Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Ana Poti e Nobdelu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Poslušate program Radia Robin, izdajatelj Radio Robin, radijska dejavnost DOO, Kromberg, Industrijska cesta 5, Nova Gorica. Odgovorna in glavna urednica Martina Arčon.

0: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
1: In lepo zdrav vam iz Radia Robin, kličem Uroš Simčič, ki vam v nadaljevanju pošiljam pošteno dozo pozitive in veselja. Ja, oganili ste, čas je za dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, ki jih tokrat zopet iščemo širom severnoprimorskih krajev. Stara misel nam pravi, ko v sebi prižgeš luč dobrega razpoloženja, svet okoli tebe postane malce svetlejši. In rade volje se bomo strinjali, da je svet svetlejši tudi zaradi akterjev, ki nastopajo v tokratnih dobrih zgodbah. Tudi v tej ediciji imamo pripravljenih pet, kam vse se odpravljamo. Začeli bomo zmagovito v SNG-u Nova Gorica. Tam so minuli konec tedna na Borštnikovem srečanju v Mariboru prejeli 6 nagrad. Uspehi pa so se nadaljevali tudi v Trstu in Zagrebu, kjer so primorska gledališča in ustvarjalci prav tako prejeli pomembna priznanja. Bravo! Še gremo zmagovito naprej, tudi druga zgodba nam prinaša zgodbo o zmagovalki. Novogoriška namiznoteniška igralka Sara Tokič je na evropskem prvenstvu do 21 let osvojila kar 3 medalje. Bronastima kolajnama v mešanih dvojicah in v ženskih dvojicah je dodala še srebrno v posamični konkurenci. In tako postala seveda evropska podprvakinja. V tretji dobri obiščemo Sežano. Tam so pred dnevi odprli Center urbanih športov Sežana. Nova športno-rekreacijska pridobitev združuje pump track poligon, v sklopu katerega je tudi otroški pump track skate park obnovljeno in na novo urejeno košarkarsko igrišče, 300 metrov dolgo urbano atletsko stezo ter fitness naprave na prostem. V predzadnji dobri zgodbi skočimo na avtobus. Mreža sezonskih prevozov v Julijskih Alpah bo letos bogatejša z dvema novima čezmejnima linijama. Poleg že uveljavljene povezave med Posočjem in Čedadom bo novost letošnjega poletja tudi avtobusna povezava med Kranjsko Goro, Trbižem in Podkloštrom, ki omogoča nadaljevanje poti z vlakom proti Beljaku. Zaključujemo znova zmagovito, tokrat na enološkem področju. Na letošnjem mednarodnem ocenjevanju Vin Decanter World Wine Awards so se med 17.000 vini iz 58 držav ponovno odlično odrezali tudi primorski pridelovalci. Med dobitniki zlatih medalj so jih več kot polovico osvojili vinarji iz Goriške regije. Največ zlatih medalj so si prislužili briški vinarji. Čestitke! Toliko za začetek, tako, da pridemo na okus, kaj vse nas tokrat čaka v dobrih zgodbah iz naših krajev preteklih dni.

0: Pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev preteklih dni, ki jih tokrat začenjamo v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica. SNG je minuli konec tedna na Borčnikovem srečanju v Mariboru prejela 6 nagrad. Uspehi pa so se nadaljevali tudi v Trstu in Zagrebu, kjer so primorska gledališča in ustvarjalci prav tako prejeli pomembna priznanja. Pa pojdimo po vrsti. Na 61. festivalu Borčnikovo srečanje v Mariboru so prejeli skupno 6 nagrad. Med njimi tudi nagrado Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije za najboljšo predstavo festivala Anhovo. Borčnikovo nagrado za celosten dramaturški koncept je prejel Tomi Janežič, nagrado za raziskavo in razvoj besedila pa ustvarjalna ekipa predstave Anhovo. Nagrado za scenografijo je prejel Branko Hojnik, Borčnikovi nagradi za igro pa Ana Fakini in Marjuta Slamič. V Trstu so med tem ta konec tedna podelili nagrade Tantadruj, ki jih razpisujejo 3 primorska gledališča, Slovensko stalno gledališče Trst, gledališče Koper in SNG Nova Gorica. Žirija je letos soglasno nagradila kolektiv avtorskega projekta V potu mojega obraza, igralka Anušo Kodelje in oblikovalca svetlobe Domna Lušina. Tantadruj za življenjsko delo pa je prejel igralec Vladimir Jurc. Nagrado Tantadruj 2026 za najboljšo predstavo v celoti je prejel ustvarjalni kolektiv avtorskega projekta V potu mojega obraza. V režiji Sebastiana Horvata in dramaturgiji Milana Ramšaka Markoviča, produkcije SNG Nova Gorica. V Zagrebu pa je na 50-ih dnevih satire Fadila Hadžića nagrado za vlogo v predstavi Vse se je dalo prejel igralec Borut Petrovič, soustanovitelj zavoda Skaramuš. Skratka, izjemni rezultati direktorice SNG Nova Gorica Mirjam Drnovšček. Verjamem, da ste zelo veseli vseh teh nagrad. Katero bi izpostavili?
1: Veseli smo vse, tako da samo ena izpostavi bi bilo zelo nehvaležno in tudi ni prav, ker so vse za nas enakovredne, vse enako pomembne. Predvsem smo veseli, najprej, da smo se sploh uvrstili z dvema predstavama v tekmovalni program. Vemo, da v tekmovalni program se vrsti 12 predstav, oziroma selektorica izmed 100 predstav, več kot 100, ki si jih ogleda v letu, jih potem izbere 12 tekmovalni program in to, da sta dve naši, je že to velik uspeh. Potem pa seveda še 6 nagrad, to je pa tako, bom rekla, izjemno smo veseli, izjemno ponosni. In to je neka nagrada za lansko delo, ko smo res garali, ko smo res dobro delali, tako da smo izjemno veseli.
0: Seveda vam te nagrade žirije dodajo neko vrednost vašemu delu, vašemu celoletnemu trudu.
1: Ja, res je, veseli smo, da je žirija prepoznala, seveda poleg Anuše in dodekologijo, ker je Anušina nagrada se nanaša na vse njene vloge v predstavah dodekologije. Na drugi strani pa je predstava V potu mojega obraza, da je bila prepoznana, ker je bila res nekaj posebnika, nek unikum v prizoritvah, skoraj brez besed, ampak tako sporočilna. Jaz verjamem, da njen čas še pristaja v naslednji sezoni.
0: Torej, to soboto ste imeli precej dela, seveda takega, ki se ga noben ne bi branil zagotovo.
1: Ja, res, v soboto v bistvu smo na dveh koncih pobirali nagrade, če lahko tako rečemo. Izjemno smo veseli, da je bila predstava Vse se je dalo izjemno dobro sprejeta tudi na dnevih satire v Zagrebu, in kjer so nagradili našega mladega, ni še naš, član našega ansambla, ampak verjamemo, da bo. To je pa igralec Borut Petrovič, ki poleg ostalih tudi blesti v tej predstavi. Tako da izjemno veseli.
0: Čestitke še enkrat SNG Nova Gorica. V nadaljevanju pa imamo še eno čestitko. Mlada namiznoteniška igralka iz Nove Gorice, Sara Tokić, je z nedavnega evropskega prvenstva v Romuniji domov prinesla kar 3 medalje, krati pa je postala tudi evropska podprvakinja v namiznem tenisu do 21 let.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev so tole, ko jih nadaljujemo pri športnici, ki je imela na poti z evropskega prvenstva domov težko prtljago. Pa ne mislim v obliki potovalke, temveč okoli vratu. Kar 3 medalje je namiznoteniška igralka iz Nove Gorice Sara Tokić prinesla iz Romunije. Iz evropskega prvenstva do 21 let. Sara je sedaj v moji družbi. Iskrene čestitke.
1: Najlepša hvala.
0: Ja, najprej dve bronasti medalji v mešanih dvojicah in v ženskih dvojicah in pa posamična srebrna in seveda s tem tudi naziv evropske podprvakinje do 21 let, najprej seveda tisto tipično vprašanje. Kakšni so občutki?
1: Še vedno se niti ne zavedam, kaj sem dosegla. Mislim, to je bil res velik uspeh. Nisem nobenega niti pričakovanja imela, da bom jaz dobila 3 medalje na evropskem prvenstvu, ampak mislim, da je to za mene en velik, velik uspeh in sem zelo ponosna.
0: Kako pa je potekala sama finalna tekma?
1: Mislim, da pot do finala je bil že precej težek, da sem se kar precej utrudila in mislim, da v finalu nisem imela toliko dosti moči, čeprav jaz in ta Romunka, s katero sem igrala v finalu, se že ful poznamo igre, kako jaz igram, kako ona igra in tako da se ful dobro poznamo, da je bila očitno malo premočna, ampak mislim, da sem se potrudila, kakor se da, samo ni šla do konca.
0: Prilik za revanš bo verjetno še kar nekaj, ne da?
1: Upam, da ja.
0: Ampak napeto pa je bilo že pred samim finalom, v polfinalu je bila kar napeta tekma, ne?
1: Tako, ja, igrala sem s Francozinjo, ki je lovka. Prvič sem igrala z njo in mislim, da je tle bilo ful potrpležljivosti, ful počasne igre in mislim, da je večinoma bila mentaliteta tle ne celo več do igre. In mislim, da sem jaz bila na koncu malo močnejša, čeprav sem je bilo 3-3 in 1-7 sem bila dol in na koncu sem naredila preobrat in zmagala 12-10.
0: Ja, to pa je za film. No, ampak Sara Tokić, kakšni pa so kaj plani za bližnjo prihodnost? Morda nove tekme, nove izzivi?
1: Ja, tako, zaenkrat počivam, potem pa avgusta spet se začnejo in priprave in tekme. Imamo tudi mediteranske igre na koncu avgusta v Italiji. Potem pa se že bliža tudi evropsko člansko prvenstvo, ki bo v Ljubljani, tako da bo naša publika, vsi bojo prišli gledati, tako da se na to pripravljam počasi.
0: No, pa morda še za zaključek, mene je vedno zanimivo. Kako poteka trening namiznoteniške igralke? A to se je treba tudi mentalno pripraviti, ne samo fizično, najverjetneje.
1: Ja, tako, mislim, trening je normalno, greš na trening, odigraš, ampak tudi tle so tudi te mentalne priprave. Jaz tudi se pogovarjam s psihologinjo, pred tekmo, po tekmi in tako dalje in tudi ona mi tukaj veliko pomaga. Fizične priprave tudi, kakšne vaje za moči, tek in tako dalje. Je kar naporno.
0: Ampak na koncu se izplača ne nazadnje 3 medalje z evropskega prvenstva, tako, pa niso mači kašel. Uspešno in srečno še naprej, Sara Tokić, in ob naslednjih uspehih se zopet slišimo.
1: Najlepša hvala.
0: V nadaljevanju pa gremo v Sežano, kjer so te dni odprli center urbanih športov, novo pridobitev, ki bo razveselila tako mlade kot tudi tiste malce bolj starejše. Ostanite v naši družbi Radija Robin še naprej.

0: Mame dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, kjer se v tretji odpravljamo v Sežano. Tam so pred dnevi odprli center urbanih športov. Nova športno-rekreacijska pridobitev združuje pump track poligon, v sklopu katerega je tudi otroški pump track, skate park, obnovljeno in na novo urejeno košarkarsko igrišče, 300 metrov dolgo urbano atletsko stezo ter fitness naprave na prostem. Sežanski župan Andrej Sila ob odprtju izpostavlja.
1: Je kar tako ena nadgradnja športne infrastrukture, ki je trenutno v Sežani. Zamislili smo, da bo tak sodoben javni prostor za gibanje, rekreacijo in druženje.
0: Sila ob tem poudarja tudi pomen novega centra za vse prebivalce, saj so poseben poudarek namenili zelenim površinam in prostoru za druženje.
1: Nekako v naslednji fazi načrtujemo še eno mini okrepčevalnico, tako tako brezalkoholno športno. Gre namreč za to, da ta center nekako ne bi namenili samo športni infrastrukturi, ampak bi bil tudi tak prostor za srečevanja vseh. Ciljamo na medgeneracijsko povezovanje. Sem bi hteli res potehniti ljudi ven iz stanovanj, ven iz hiš.
0: Za upravljanje centra bo skrbel sežanski zavod Štip. Občina je za projekt namenila nekaj več kot 850 tisoč evrov, od tega je 250 tisoč evrov pridobila na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Gre za tretji večji projekt na področju športne infrastrukture v občini, letos načrtujejo še četrtega, to je ureditev športnih igrišč v središču Sežane pri domu upokojencev. Predvideni so malo nogometno igrišče, urbano košarkarsko igrišče za igro 3x3, otroško igrišče, dodatne zelene površine, vršine ter prostori za počitek. Na razpisih Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport so bili zelo uspešni, saj so sredstva pridobili na vseh štirih razpisih, na katere so se prijavili. Lepa tale sežanska zgodba, naj center urbanih športov živi čim bolj polno in seveda urbano življenje. Zaživeli pa sta tudi dve novi avtobusni liniji. Mreža sezonskih prevozov v Julijskih Alpah bo letos bogatejša z dvema novima čezmejnima linijama. Poleg že uveljavljene povezave med Posočjem in Čedadom bo novost letošnjega poletja tudi avtobusna povezava med Kranjsko Goro, Trbižem in Podkloštrom, ki omogoča nadaljevanje poti z vlakom proti Beljaku.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole. Poglejmo k predzadnji, kjer zopet sedamo na avtobus. Mreža sezonskih prevozov v Julijskih Alpah bo letos bogatejša z dvema novima čezmejnima linijama. Poleg že uveljavljene povezave med Posočjem in Čedadom bo novost letošnjega poletja tudi avtobusna povezava med Kranjsko goro, Trbižem in Podkloštrom, ki omogoča nadaljevanje poti z vlakom proti Beljaku. Miro Kristan iz Posočkega razvojnega centra, katera je letošnja največja novost?
1: Največja novost letošnjega leta je povezava med Kranjsko goro, Trbižem in Podkloštrom oziroma Arnoldštalnom na avstrijski strani. Gre za avtobusno povezavo na tromeji, ki bila že dolgo želja, saj ne služi samo povezavi treh držav, ampak tudi na eni strani Posočja preko Italije do Gorenjske. Skratka, za nekaj, kar smo se trudili že dolgo časa in je v letošnji sezoni vsaj pilotno postalo realnost.
0: Ponovno boste vzpostavili tudi avtobusno linijo Tolmin-Čedad.
1: Tudi linija Tolmin-Čedad je plod čezmejnih projektov programa Slovenija-Italija. Sledimo principu, da preko evropskih sredstev linijo stestiramo, jo pripeljamo na trg, potem pa se poskušamo z državo dogovoriti, da to linijo prevzame. To nam je uspelo, da nimo z linijo, ki Bovec povezuje Kranjsko goro preko italijanskega ozemlja in nekaj podobnega si želimo tudi z linijo, ki Posoče povezuje s Čedalom.
0: Miro Kristan iz Posoškega razvojnega centra, najlepša hvala.
1: Enako, hvala.
0: Dodajmo še, da Posoški razvojni center kot regijski center mobilnosti Severna Primorska v sodelovanju z Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa nadaljuje z izboljšavanjem javnega potniškega prometa čezmejnem prostoru. Obe liniji sta vzpostavljeni v okviru projekta Transborders Plus program Interreg Central Europe in imata sezonski pilotski značaj. Namen ukrepa je izboljšanje povezljivosti čezmejnih območij ter zmanjšanje prometnih obremenitev v poletni turistični sezoni. Še eno dobro imamo prihranjeno za konec. Na letošnjem mednarodnem ocenjevanju Vin Decanter World Wine Awards so se med 17.000 vini iz 58 držav ponovno odlično odrezali tudi primorski pridelovalci. Med dobitniki zlatih medalj so jih več kot polovico osvojili vinarji iz Goriške regije. Največ zlatih medalj so si prislužili briški vinarji. No, podrobnosti sledijo po glasbenem premoru, zato ostanite v naši družbi na Radiu Robin še naprej.

0: Radio Rubin, poslušate, tole so dobre zgodbe iz naših krajev, ki jih zaključujemo med vinarji. Ja, že vrabci na vejah čivkajo, da imamo v naših krajih odlične vinarje in to so še enkrat več dokazali na letošnjem tekmovanju Decanter. Med dobitniki zlatih medalj so jih več kot polovico osvojili vinarji iz Goriške regije. Med najuspešnejšimi ostaja klet Bjana iz Biljane, ki je letos svoj bogati zbirki nagrad z tega tekmovanja dodala še dve zlati medalji za penini Blanc de Noix Brut Natur 2022 in Brut Zero 2021. Doslej je bila nagrajena prav za vse poslane vzorce, skupno 57, med njimi pa ima že 5 platinastih medalj. Marjan Sirk, ogromni uspehi na tem vinskem tekmovanju, kaj vam ti dve zlati medalji, recimo letos in vsa priznanja pomenijo?
1: Iz leta v leto se zdaj ponavlja, to je res, pomeni to, da delamo prav, enostavno povedano. Ne. To je naša 57. nagrada na Decanterju, kar je težko ponovljiv uspeh. Od 57 poslanih vzorcev, kar je še težje ponovil uspeh. Se pravi, da zdaj od leta, se ne vem, kdaj mi sodelujemo na Decanterju, mislim, da od leta 2013 smo poslali 57 vzorcev in 57 nagrad. To je naša 8. zlata medalja. Imamo 5 platin, kar nima nobeden v Sloveniji in še en kup srebrnih in bronastih. Tako da, ja, čeprav morda bo zgledalo prepotentno, ampak letos sem celo kaj več pričakoval od samo dve zlatih, ker smo imeli cela serija naša poslana je bila fenomenalno dobra, ampak seveda pri vsaki stvari je treba imeti tudi malo sreče, pri enih vinih morda je nisem imel največ, ampak ne spremeni dejstva, da smo lahko vseeno zelo, zelo zadovoljni.
0: Je pa v vaše delo vpeta kar velika ekipa, ni vas malo, kaj ne?
1: Ja, nisva samo jaz in žena, tu je cela ekipa, ki stoji za nami. To so fantje, ki so vsak dan tu skoraj, ki delajo z nami. Eni pokrivajo vinograde, eni pokrivajo ostale stvari. Jaz sem zadnje čase bolj, da rečem, ne fizikalac, bolj menedžer, deklica za vse in za nič. Tako da potrebna je pravilna koordinacija, seveda potem je tu ogromno znanja, izkušenj zadi, ki se pozna, hočeš ali nočeš v nekih stvareh. Potem je tu moja 100% predanost temu poslu in natančnost. Pri meni ni lahko biti zaposlen, da rečem, oziroma delati, ker sem izjemno natančen in nepopustljiv pri vsaki stvari. Nekateri to ne zmorejo, moja zdajšnja ekipa je pa super. Tako da sem se tist dan so bili vsi pohvaljeni, nekako tudi nagrajeni, kar se zavedam, da samo jaz tega ne bi speljal.
0: Miran Sirk, najlepša hvala in uspešno še naprej.
1: Hvala lepa.
0: Če se povrnemo k tekmovanju Decanter zlatih medalj, so se veselili tudi drugi primorski vinarji. Domačija Bizjak iz Kojskega za Rebulo 2025, vinska klet Nebo iz Neblega, Merlot Brda Selection 2021, Gorila s planine na Dajdoščino za Pinelo 2024, Vina Guštin iz Bil za Malvazijo Classic 2022, Kremetija Kristančič iz Medane za Artwork Red 2021 in Klet Brda za Bagheri Superior Rebulo 2021. Slovenski vinari so sicer na letošnjem tekmovanju skupaj prejeli 2 platinasti in 12 zlatih medalj, poleg tega pa še 70 srebrnih in 118 bronastih. Izjemni rezultati, iskrene čestitke prav vsem. Tako, tole je bila tudi zadnja pozitivna zgodba preteklih dni na Radio Rubin. Hvala, ker ste jih tudi tokrat poslušali ter jih s tem seveda tudi podprli. Naši domači ljudje iz domačih krajev vsak teden znova poskrbijo, da lahko poročamo o dobrem in o pozitivi. In nič kaj drugače ne bo tudi naslednjič v naslednji epizodi dobrih zgodb.
2: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.

Na Radio Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.

0: vrhunski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij, Koper, Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
1: Takoj v Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
1: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
2: Tam je doma kakovost in udobje.
1: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
2: Ter priznano pohištvo Alples.
1: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
3: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave impresionizem in modernost mojstrovine izkunst muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. turizmo.fvg.it.
4: Tiara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tiare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Von Borovcev. Zvok harmonike in poletje v najlepši družbi. Od 3. do 5. julija na festivalu Števerjan. Polfinalni večer, veselica z gorinskim kvintetom in veliki finale. Števerjan 2026. Praznik, ki ga preprosto morate doživeti.
1: Lepo je v naši domovini mladino brat.
2: Izšla je posebna številka Mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
3: Lepo je v naši domovini mladino brat.
4: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
5: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
6: Razmaščevalec Marsilja 600 ml plus 600 ml Chantecler samo 3,99 € in mortadela Antica Emilia Leoncini sedaj kar 27% ceneje.
5: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
7: Postaja Vides.
8: Tako, prispeli smo. Greš ven?
9: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
7: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
10: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 €. Škoda Kamiq Edition.
11: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
12: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
13: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
14: Brez skrbi, za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi že 30 let. Veltra.si.

0: Morda vam pride prav.
1: V Kosovelovem letu lahko obiskovalci ponovno obiščejo Kosovelovo domačijo v Tomaju. V zadnjih dveh letih je bila namreč zaprta zaradi prenove, saj je bila po besedah župana občine Sežana Andreja Sile resnično potrebna prenove. Gospod župan, se mogoče malce spomniva nazaj, kako je potekala ta obnova?
2: Kar se tiče višine vložka, ja, nekje smo tu, kar smo načrtovali, kar smo uspeli pridobiti tudi nepovratnih sredstev. Tako da sama obnova Kosovelove domačije je v bistvu stala dober milijon, 1,3 milijona. Je pa treba to poudariti, da to ni samo gradbeni del, ampak je tudi vsebina, tudi zadeve, ki prihajajo še v okviru projekta, ki smo ga dobili tudi v letih 2027-2028. Začetek je bil kar mučen v kontekstu tega, da smo bili postavljeni pred dejstvo, da se nam lahko zgodi to, da se nam del domačije podere. Gre namreč za ugotovljeno dejstvo, da popušča spodnji podporni zid in da je domačija netemeljena in da je postavljena brez temelju na kmetijski površini, kar je povzročilo s posedanjem zida tudi določene, bom rekel, kar zaskrbljujoče razpoke na sami stavbi in so nam statiki nekako napovedovali, da vkolikor ne bomo v kratkem sanirali, da nas lahko doleti res delno podrtje same domačije. In to je bil za nas dovolj velik signal, da smo ob napovedanem Kosovelovem letu 2026, že tam nekje koncem leta 2024, nekako razmišljali o tem, kako pristopiti, in projektna skupina na občini je tu odigrala glavno vlogo in punce, ki so v času božičnih praznikov stopile skupaj in pripravljali tako dobro oziroma prijavo na razpis, da smo bili uspešni na razpisu, ki ga je Ministrstvo za kohezijo razpisalo oziroma Ministrstvo za gospodarstvo. V glavnem smo potem tekom leta 2025 bili uspešni še na enem razpisu Slovenskega regionalnega sklada, in sicer razpis, na katerega smo prijavili sanacijo celotnega spodnjega zidu. Tako da smo se takrat lahko, bom rekel, tako malo lajšo roko odločili, da gremo res v temeljito rekonstrukcijo zidu, se pravi samo škarpo betonsko, armirano, in da je potem tudi pročelje zidu postavljeno v skladu z največjo možno mero približka kraškega suhega zida. Potem smo se pa lotili celotne prenove Kosovelove domačije, tako da smo potem nekako pridobili njihovo pripravljenost za to, da poskušamo sanirati oziroma urediti kmetijo v takom obsegu in na tak način, da bi bila čim boljši in čim večji približek originalu, in zato sem izjemno ponosen, da nam je to uspelo, da se in barve in vsebina, ne nazadnje oprema in tudi pohištvo je restaurirano, so originalne zadeve in tudi vsa dela, ki jih imamo notri, so del originalov. V mešnem času, v letošnjem letu, smo pridobili tudi, bom rekel, so dediščino Kosovelovih, ki je pripada občini Sežana kot potomki, in smo nekako tudi skupaj z Goriškimi muzeji potem ocenili, da je vredno, da to zbirko nazaj prinesemo v domače okolje, tako da je zdaj vse, kar je od Kosovelovih in vse, kar je bilo njihovih, dejansko tudi na sami domačiji. In na to smo ponosni, da pač je zdaj to res en največji možni mir, možen približek originalu, tako kot bi bilo leta 25.
1: Hiša pravzaprav je muzej, kaj pa še bo tukaj videti oziroma čemu se bo služila?
2: Hiša ni samo muzej, ni samo, bom rekel, razstava nekih eksponatov. Naš namen je, da hiša postane drugi kulturni prostor v občini Sežana, da bo odprt za vse generacije, za vse ravni življenja. Ne nazadnje je tudi zbirka, ki je dr. Večko postavil, omogoča raziskovanje in ogled tako otrokom mlajšim, kot tudi znanstvenikom, kot tudi ljudem, ki želijo misel Srečka Kosovela analizirati in raziskovati še nadalje. Vemo, da njegova dela so, si upam reči, brezčasna, in iz tega vidika je zanimiv verjetno širšemu krogu ljudi, ki imajo interes raziskovati dela in misli Srečka Kosovela.
1: Torej tudi prostor za kakšne dogodke?
2: Tako, prostor tudi za dogodke, vse ni skrivnosti. Občina Sežana ob občinskem prazniku podeljuje priznanja za služnje občanov, med drugim je tudi plaketa Srečka Kosovela, ki se podeljuje za velike dosežke na področju kulture. In mislim, da tu pa zdaj res nimamo nobene uvjere, da plaketo Srečka Kosovela podeljujemo na Kosoveljevi domačiji, ki je primerna tudi za organizacijo manjših eventov. Želimo, da bojo predstavitve določenih literarnih, pesniških ali kakih drugih umetniških del predstavljene na Kosoveljevi domačiji. Ne nazadnje pa kot župani in kot tisti, ki smo delali na Kosoveljevi domačiji, bi želeli, da je tudi otroci mogoče domačo nalogo ali ne nazadnje berilo ali bilo kako knjigo, da se usedejo na vrtu domačije Kosovel in tu preberejo svoje naloge.
1: Po krajšem glasbenem predahu nadaljujemo s predstavitvijo tega, kar bo ponujal muzej v Kosovelovi domačiji. Ostanite z nami.

0: Med tistimi, ki so s skrbjo in svojim delom ohranjali skozi desetletja Kosovelovo domačijo v Tomaju, je Dragica Sosič. Bila je sorodnica Srečkove sestre, ki je do smrti živela v Kosovelovi domačiji.
1: To so bile moja najlepša leta v mojem življenju. Jaz sem delala z dušo. Ta hiša je bila za me vse, morbit sem še svoje domače malo zanemarila. Mislim na račun tega, ne, ko sem bila cele dneve, od jutra do večera tukaj. Samo sem z veseljem delala. In človek, kar dela z veseljem, mislim, se lahko tudi nekaj pozna. Ne. Vrt je bil poln rož zmeraj, čez celo leto, tudi po zimi.
0: 20 let ste bili tukaj.
1: Ja, mislim, prav teh intenzivnih. 11 let je bila hiša zaprta za javnost, ko sem tudi skrbela, ne. Zračila, odpirala, vrt delala. In še prej za Tončko in strica. Kar nekaj let se nabralo vsega skupaj. Ne?
0: Torej, sorodstvo je bilo tisto, ki vas je pripeljalo v hišo.
1: Ja, tako. Tončka je bila Srečkova sestra, ne? In njen soprog je bil moj stric, očetov brat. Tako da jaz sem 6 let sem bila stara, ko sem že prvič bila v tej hiši.
0: Tončka je napisala knjigo, zbrala recepte. Ste tudi vi kdaj pekli, kuhali po njih? Vam je zaupala kakšna skrivnost?
1: Dosti. Lahko tu povem, da smo napekli za eno tako priložnost. Ena nova maša je bila mojega bratranca. 25 tort, ni bilo hladilnikov, poletnem času. Veste, da je bilo treba kar organizacije.
0: Veliko zgodb je, ste doživeli tukaj, marsikoga popeljali po hiši. Se mogoče spominjate kaj posebnega, kaj kar vam je ostalo še posebej v spominu?
1: Ja, to je bilo toliko raznih srečanj, vseh sorte, ne, mislim. To dosti vsega.
0: Nekateri so si zaželeli tukaj tudi svoje praznike praznovati, ste prejle zaupali?
1: Ja, tudi. Mrsikdo. Tudi gospod doktor Janez Vrečko, ko se je poročil, sta bila tukaj z gospodinjo.
0: In prav Janez Vrečko je bil tisti, ki je postavil tokratno muzejsko zbirko v prenovljeni domačiji.
2: To je gotovo bila velika zadolžitev, ki je nisem pričakoval, sem jo pa bil zelo vesel. Ker se že nekaj let ukvarjam s Kosovelom in se mi je zdelo, da bi bila zdaj mogoče priložnost, da opozorimo na nekatere elemente v njegovi misli, v njegovi poeziji, ki doslej niso bile posebej poudarjene in mislim, da nam je to tudi uspelo, ker smo dejansko izpostavili ne samo Kosovela kot pesnika, Kosovela kot misleca, tudi vse njegove sorodnike, so njegovo družino. In ko smo skušali pri Kosovelu kot pesniku odkriti razsežnosti, ki doslej niso bile dovolj podarjene, smo se opirali predvsem na čas, v katerem je Kosovel pisal. To pa seveda je bil čas močnega fašističnega pritiska. In mislil, da ta hiša, pred katero smo zdaj, sploh ne bi nastala, če tega ne bi bilo, če družina ne bi bila izrazito antifašistično usmerjena. In moramo vedeti, da so Kosovelovi morali zaradi očetove prisilne upokojitve čez noč zapustiti šolo in niso imeli tam. In so bili prisiljeni si ustvariti nov dom in ta hiša je nastala v letu dni ob izjemni, lahko rečemo res izjemni pomoči Tomajcev, ki so iz velikega spoštovanja do očeta, do družine, do matere pomagali graditi to hišo. Žal seveda ta hiša ni postala dom za celotno družino, ne, ker je Srečko zelo kmalo umrl, v bistvu je prišel v to novo hišo umret. Ostali otroci so se razstropili po svetu razen Tončke, ampak vse skozi je ta hiša hranila kot zaklad tisto, kar je bilo položeno vanjo na začetku, se pravi literaturo in glasbo. In to je bilo danes posebej izpostavljeno tudi ob tej ponovni otvoritvi, ko smo to razstavo zasnovali na ta način, da sem, to moram posebej poudariti, izrazito poudaril tigrovsko razsežnost tega prvega tigra leta 24, za katerega je Boris Pahor napisal, da je Kosovel že načeloval temu gibanju. To je ta prvi tiger. Da je v bistvu bilo to gibanje, ki se je prvo uprlo v tedanji Evropi fašizmu in da ima pri tem seveda izjemno velike zasluge prav Srečko Kosovo. To je gotovo ena stvar. Druga stvar pa seveda je element, ki ga poudarjamo že zunaj na tem latniku, da se je Kosovel odločal za konstruktivizem ne iz neke modne muhe, ampak zato, ker je bila to njegova eksistencialna odločitev, ker je pač takratna moderna znanost, ki je Kosovel pripadal in jo zelo natančno poznal, se pravi Einsteinovska fizika in kvantna mehanika, ker ste vzpostavljali popolnoma nov odnos do življenja, do smrti, do svobode človekove, predvsem to, do osebne človekove svobode. In Kosovel je iz tega speljal te svoje znamenite konce. To ni neko igračkanje, kot mislijo nekateri še vedno, nažalost, ampak zelo resno in odgovorno početje mladega pesnika, ki je želel s temi konci pripeljati v ta del Evrope. In tega se je zavedal, da je med prvimi ali celo edini to novo obliko prostorske poezije, s katero je dejansko popolnoma, kot sem že rekel, spreminjal odnos do življenja in smrti in tudi njegov odnos do življenja in smrti se je potem bistveno spremenil.
0: Prenovljena Kosovelova domačija je torej hiša, ki jo je vredno obiskati. Predvsem pa je v teh vročih poletnih dneh zaradi svoje okolice prijetna izletniška točka za celotno družino. Razkriva namreč številne skrivnosti, ki jih doslej o Srečku Kosovelu in njegovi družini še nismo poznali.
3: Morda vam pride prav.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin imam rada, so kar ima najboljše voditelje daleč na okolje.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
0: Za še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
3: V sredo 1. julija koncert skupine Elvis Jackson, ponedeljek 6. pa Bakalina Velika.
0: Ujemi program na snga-snga.si za vihek amfiteater.
2: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
5: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
6: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
7: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

0: Zvok rádia želí doby na apia.si.
1: Pozimi na slnku, politi na morju.
2: Optika urarstvo i zlatarstvo Škr na Delpinovi ulici u Novi Gorici.
3: Investicija u kvalitetno ležišče je investicija u vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.

0: Popoldan na Robinu prináša vse, kar moraš vedeti. Od 14. do 18. Da bo dan popoln, pa so tu še tvoji najljubši hiti. Vsak delovnik. Pokrovitelj.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno. Legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
3: Piščančji barbeki v sočni zrezki, 500 gramov perutnina Ptuj, sedaj kar 30% ceneje. In trajno mleko 3,5%, 1 liter Alpija, samo 89 centov.
2: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
4: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
5: www.krono.si.
4: Nam je mar za naše stranke.
6: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
7: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

Na Radiu Rubin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin, tvoji najljubši hiti.

0: Cerkno.
1: V nedeljo, 5. julija, od 15. ure dalje.
0: Ne zamudite priložnosti. Priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil. Fiat Pandina.
1: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
0: Gasilska tombola Cerkno. V nedeljo, 5. julija.
1: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
0: Več na www.pgd-cerkno.si.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: Postaja Vides.
5: Tako, prispeli smo. Greš ven?
6: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
4: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
7: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovčina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
8: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
9: Privoščite si najboljše iz fruktala.
8: Fruktal v sodelovanju z naravo.
7: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si. Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.

0: Halloween PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Ali boma?
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zaradi vročinskega vala za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del Slovenije danes jutri in v torek velja rdeče opozorilo. Za preostali del države pa velja oranžno opozorilo. Olajšanje naj bi na to prinesla sreda. Pristojni v teh vročih dneh svetujejo zadrževanje v hladnejših prostorih, omejitev fizičnih aktivnosti na prostem ter zadosten vnos tekočine. Ker je ob začetku počitnic na cestah pričakovati tudi povečan promet, da s voznikom priporoča naj se na pot odpravijo pripravljeni in imajo v vozilu dovolj vode. Vročinski val medtem še naprej podira rekorde po Evropi. Na Danskem so izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev leta 1874, v Nemčiji pa se je živo srebro povzpelo nad 41 stopinj Celzija. V Italiji velja rdeče opozorilo za 18 mest, med njimi Rim, Milano in Benetke. Zaradi vročine prihaja tudi do poškodb cest in železniških prog, odpovedujejo pa športne in kulturne prireditve. Meteorologi napovedujejo, da bo vročina v prihodnjih dneh postopoma popustila, spremljale pa jo bodo močne nevihte. Vsako življenje je upanje za Venezuelo. Tako pa po rešitvi 11-letnega dečka iz podruševin pravi začasna venezuelska predsednica. Dečka so rešili kar 72 ur po uničujočih potresih, ki sta v sredo prizadela sever države. Že dan prej so reševalci iz podruševin rešili tudi 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Po zadnjih podatkih je v katastrofi umrlo najmanj 1430 ljudi, več kot 50 tisoč jih še vedno pogrešajo.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
3: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno pot.
4: www.robin.si.
1: FIFA svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
5: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
6: Von Borovcev, zvok harmonike in poletje v najlepši družbi. Od 3. do 5. julija na festivalu Števerjan. Polfinalni večer, veselica z gorinskim kvintetom in veliki finale. Števerjan 2026. Praznik, ki ga preprosto morate doživeti.
7: Lepo je v naši domovini mladino.
8: Izšla je posebna številka mladine Intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
9: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
10: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
11: Razmaščevalec Marsilja 600 ml plus 600 ml Chantecler samo 3,99 € in mortadela Antica Emilia Leoncini sedaj kar 27% ceneje.
10: Od Trente do Kopra, ena in edina Fama trgovina.
12: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
13: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
14: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
15: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine iz kunstmuzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. turizmo.fvg.it.
16: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni na svet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
17: Tjara Shopping, največji in najbližji v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
1: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
2: Tam je doma kakovost in udobje.
1: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
2: Ter priznano pohištvo Alples.
1: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
3: Naročniške minute.
4: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
5: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, veliko krat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
6: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge veliko krat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
5: Kaj pa lahko sploh naredimo?
6: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
5: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
6: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
5: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
6: Tudi to je res. Če mi samo povoljamo, vonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
5: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
7: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
5: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
6: Drži. Danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
5: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare stopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahe korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me bolet, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnjič.

0: Za še več poletnih doživetij, Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
1: V sredo 1. julija koncert skupine Elvis Jackson, ponedeljek 6. pa Bakalina Velika.
0: Ujemi program na snga-snga.si za vihek Amfiteater.
2: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izberite kakovost, ki zmaguje. Mini LED Google televizor Sony Bravia 5 z diagonalo zaslona 139 cm. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LeanPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
6: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
5: Prosim?
6: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.
7: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
8: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
7: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
8: Alu plus Branik. Velik plus.
9: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
10: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl Davy DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
11: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
0: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
11: Na cestah ni večjih posebnosti, vsem, ki ste za volanom, pa želimo srečno pot.
12: Besede za srce.
13: Strinjam se, da se tega, kdo smo v resnici, ne da spoznati iz besed, ki jih govorimo. Tudi ne iz stališče, za katerimi stojimo, pa naj bodo ta še tako trdna ali sveta. Besede namreč res lahko nakazujejo smer, kamor se gibljemo, pa se vendarle zelo pogosto bolj ravnajo po zunanjih vetrovih, po strahu in po všečnosti, kot pa po tem, kar v resnici smo. Vendar ni čisto tako. Pravzaprav obstaja ena sama beseda, po kateri lahko spoznamo svojo resničnost in resničnost drugih ljudi. Beseda ampak. Mogočna beseda je to, veliko moč ima. Ker lahko v enem samem trenutku pohodi vse, kar smo doslej zagovarjali in postavi naše vrednote povsem na glavo. V tej majhni besedi je vsa naša resničnost. Ker se ampak, ta beseda, ki bi rada v naše besede ustavila neko izjemo, vedno pojavi takrat, kadar se pojavi nekaj, kar nam je bolj pomembno od tega, kar smo zagovarjali doslej. Ne glede na to pa, ali se pojavi zaradi strahu ali zaradi ljubezni, pred nas postavlja resnično ogledalo, ker predstavlja ne to, kar menimo, da je prav, ampak to, za kar smo se odločili, da je prav. Zato ljudje v resnici nismo to, kar govorimo, ampak to, za kar se odločimo. Naše odločitve namreč prikazujejo prioritete našega življenja. Vzpostavljajo naš vrednostni sistem, našo vrednostno lestvico. Ločujejo to, kar nam je bolj pomembno, od tistega, kar nam je manj pomembno. To, kar je na prvem, in tisto, kar je na drugem, tretjem, četrtem mestu v našem življenju. Tako smo mi res to, za kar se odločimo. Zato Kristus pred nas postavlja odločitve. Naj izberemo med Kristusom in Evangelijem in med starši, otroci ali čem drugim. Ne postavimo stvari na tisto mesto, za katerega menimo, da je pravilno. Za odločitve nikogar ne preprečuje ali obsoja. Samo spodbuja naj se odločimo. Kajti naše odločitve bodo povedale, kdo smo in nam pomagale preveriti, ali smo res to, kar želimo biti, ter nas usmirile, kam moramo ubrati pot, da bi to tudi resnično postali.
12: Besede je za vas podal duhovnik Marko Rijevec.
0: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

ko ti skozi lase zapihlja topel poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje. Z radijem Robin. Tvoji najljubši hiti.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov. Na radiu Robin.

0: Začenjamo z magazinsko oddajo na Radiu Robin.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Krhko premirje med Združenimi državami in Iranom je znova pod vprašajem. Ameriška vojska je izvedla nove napade na več vojaških ciljev v Iranu ter sporočila, da gre za odgovor na iranske napade na trgovske ladje v Hormuški ožini. Iran je odgovoril ter z raketami in brezpilotniki napadel ameriška vojaška oporišča v Kuvajtu in Bahrajnu. Obe strani druga drugo obtožujeta kršenja dogovora o prekinitvi spopadov, čeprav hkrati potekajo pogovori o trajnejšem mirovnem sporazumu. Po dosedanjih podatkih v ameriških oporiščih ni bilo žrtev. Slovenija je v primežu vročinskega vala. Za večji del države velja rdeče opozorilo zaradi visokih temperatur, ki bodo v prihodnih dneh presegale 35 stopinj Celzija. Strokovnjaki svetujejo, da se med 10. in 17. uro izogibamo večjim telesnim naporom na prostem, pijemo dovolj vode ter se zadržujemo v ohlajenih prostorih ali senci. Posebna previdnost velja za starejše, kronične bolnike, majhne otroke in nosečnice. V avtomobilih pa nikoli ne puščajmo otrok ali hišnih ljubljenčkov, saj se notranjost le v nekaj minutah lahko segreje do nevarnih temperatur. Ekstremna vročina pa vztraja tudi drugod po Evropi. Med drugim na Hrvaškem, kjer za večji del države prav tako velja rdeče opozorilo. V Dubrovniku so že ob 7. zjutraj namerili kar 30,8 stopinje Celzija, v Splitu pa 30 stopinj. Temperaturni rekordi padajo tudi drugod po celini, na Češkem so izmerili 40,6, v Nemčiji pa 41,5 stopinje Celzija.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
4: Danes bo pretežno jasno, pihal bo šibek veter vzhodnih smeri, ob morju čez dan maestral. Najvišje dnevne temperature bodo med 33 in 37 stopinjami Celzija. Tudi jutri bo večinoma jasno, pri nas bo pihala šibka burja, proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo med 32 in 36, na vročem Goriškem in v Vipavski dolini pa vse do 38 stopinj.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
4: Na Goriškem ni videti kolesarja, tudi prometa ni dosti. Skratka, po pameti, če nameravate na kolo, ni priporočljivo v teh temperaturah. Sta pa zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojne in uvoz iz Postojne proti Kopru na naših bližnjih avtocestah, popolna zapora uvoza Postojna proti Ljubljani pa je prestavljena na jutri od 17. oziroma na 6. julij od 17. ure dalje, predvidoma do 12. julija. Obvoz je možen preko priključkov Razdrto in Nunec. Če se vozite, če ste na poti, počasi, previdno in srečno želim.
0: Vikend na Radiu Robin.
4: Lep pozdrav, ja, iz zavetja studija Radia Robin, ker tudi danes iščemo senco, hlad in osvežitev. Nekaj več komforta bo ob vodi in morju, a vseeno poslušajte svoje telo, kaj vam sporoča. No, moje pravi, da je lepo pod klimo, za kar sem zelo hvaležna, da je najprej elektrika. Ja, se vse konča s štromom, ne? Tudi naš glas, ki seže vse do vas, dragi poslušalci, in tale glasbeni je v Rožcah z duom Roxette.
0: Radio Robin.

Ja, jaz zagotovo mislim na vas, dragi poslušalci, upam, da vam ni prevroče. To so bili dan D, lačni ljubezni, no mi iščemo bolj hlad in osvežitev. Ljubezen v vročih dneh je prehorko zagotovo. Zato pa so tu naše vode. Bohinjsko jih ima 24,2, Blejsko 25,3 stopinje, Soča pri Solkanu 18,5, Kobaridu 12,3, Tolminka v Tolminu 11 stopin, Idrica pr Hotešk 19,1, Vipava primerno 25,4 stopinje Celzija, Hubal v Ajdovščini osvežilnih 10, dobrih 10 stopin, Nadiža tudi za tiste, ki se želite zares osvežiti 18 stopin. Tu nam bližnji Vogršček v Bezovlaku je, jih ima 11,3, roko na srce sem mislila, da jih ima več. Včasih smo mularija hodili se kopat, pa 11,3 zna biti zelo osvežilno. No, pa še malo na morje, Jadransko morje pri Kopru 26,6, malo bolj toplo pa je v Tržaškem zalivu 28 stopinj. No, jaz sem prehlažu vode, kaj pa vi?

0: Razigrani Queenie, zabava s Queenie na Radio Robinjona, na naša, se šele dobro začenja. Skratka, Neve sem z vami in bom z vami tja do 14. Tako da, ja, ostajamo v zavetju, ker je tole sonce premočno, temperature visoke in zato odlična priložnost za aktivnosti pod streho. No, za ogled kakšne lepe razstave, ki nas morda odpelje. Kot tale v prelepem Štanjelu, razstava z naslovom Vtisi nevidnega, ki združuje dela dveh priznanih umetnikov, slikarja in grafika Marija Palija ter kiparja in večmedijskega umetnika Damjana Kracine. Slikar Mario Pali, ki živi med Gradiščem ob Soči v Italiji ter Volčjim gradom in Ljubljano, izhaja iz minimalističnih, modernističnih elementov, kipar Damjan Kracina, porodu iz Briginskega kota, pa se naslanja na organske, zoomorfne prvine. No, v Palijevih slikah so tako prisotne sledi njegovega študija slikarstva fresk, že v samem naslovu Sinopija se naslanja na temeljno pripravljalno risbo fresko slikarstva. Damjan Kracina pa izhaja iz ekološke ozaveščenosti in svojimi fantastičnimi biti opozarja na izumrle ali na novo nastale živalske vrste. Skupno pa ima je to, da sta oba učitelja likovne vzgoje v srednjih šolah. No, Mario Pali svojo dolgoletno ustvarjalno potjo in prepoznavnim likovnim izrazom prinaša subtilne vizualne pripovedi, medtem ko Damjan Kracina s sodobnim, kiparskim in večmedijskim pristopom raziskuje odnose med človekom, naravo in prostorom. Razstava obiskovalca skratka vabi k razmisleku o nevidnem, o občutih, o zaznavah in notranjih podobah, ki jih pogosto ostajajo skrite očema. Pomembno oblikujejo naše doživljanje sveta, tako kot tale sedaj v nadaljevanju z Mijo Guček.
1: Včasih, ko zaprem oči, v svetu sem, ki ga več ni. Mine vse, tako pač je. Nova zgodba piše se, upanje se porodi. Svetla iskrica iz oči.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi všeč, ker ima štautne napovedovalko in napovedovalca.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
3: Golea praznuje 20 let uspešnega delovanja. O začetkih, ključnih mejnikih ter izzivih ter priložnostih, ki jih prinaša prihodnost, v torkovi oddaji z direktorjem Matejem Pahorjem.
4: Danes sodelujemo z 24 občinami in predstavljamo za njih tudi neko strokovno podporo.
3: Bodite z nami med 11. in 12. na Radio Robin.
5: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
6: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
7: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
8: www.krono.si.
7: Nam je mar za naše stranke.
0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
9: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radiu Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
10: Privoščite si najboljše iz fruktala.
2: Fruktal v sodelovanju z naravo.
11: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. megabazeni.si.
12: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92, Marko Faraone, Umek, Back to Back, Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
13: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi. Enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
14: Sončno in vroče imamo tudi danes z najvišjimi dnevnimi temperaturami med 33 in 37 stopinjami Celzija, trenutno pa na Vogrskem 33, v Štanjelju 32, Bovec 27 stopinj. Tudi jutri bo večinoma jasno, pri nas bo pihala šibka burja. Proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bojo med 32 in 36, na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 38 stopinj. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo prav pri nas, tudi v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih, tako da pazite nase, iščite senco, imejte vodo s sabo in tako naprej.
15: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
14: Na Goriškem brez posebnosti, sta pa zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in vvoz iz Postojne proti Kopru, na avtocesti se razume, in zastoji so na lokalnih cestah ob morju oziroma na obali, na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola, če se greste kopat srečno.
6: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
14: Ostajamo pri dobri glasbi. Z valov Radia Robin zaslišimo najprej Eric Carmen in Hungry Eyes.
6: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Πολύτια. Πολύτια για τα κυρσιτή. Ραδιό Ρομπίν. Τβάι.

0: Stari dobri Rock Me Amadeus iz leta 1985, ko smo plesali na Falkota Mularija. Ja, glasba prikliče številne dogodke in bilo je lepo. No, tudi ob Šifrerjevi gorski roži, ki jo slišimo še pred novicami, bo vzbudila, verjamem, tudi pri vas marsikakšen lep spomin, moj iz šolskih planinskih taborov, večera ob vodi s pogledom na Vršace. No, če rabite nekaj gorskega odklopa pred jutrišnjim ponedeljkom, ne pozabiti preveriti vremenske napovedi. Hribi znajo biti nepredvidljivi.
1: Glasba, zabava, lokalne informacije in dobra energija. Za sproščeno pot domov, vsako popoldne, od 14. do 18. na Radiu Robin. Pokrovitelj.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Letos ponovno, gasilska tombola Cerkno.
4: V nedeljo, 5. julija, od 15. ure dalje.
3: Ne zamudite priložnosti, priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil, Fiat Pandina.
4: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
3: Gasilska tombola Cerkno, v nedeljo, 5. julija.
4: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
3: Več na www.pgd- Ne zamudite priložnosti. Priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil. Fiat Pandina.
4: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
3: Gasilska tombola Cerkno. V nedeljo, 5. julija.
4: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.

0: objavi norman.si.
1: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: 3, 2, 1.
0: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4 v 1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Postaja Vides.
5: Tako, prispeli smo. Greš ven?
6: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
4: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
7: Po zimi na soncu, poleti na morju.
4: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
0: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Ali težko grizete? Se ne morete sproščeno smejati?
1: Pokličite Quality Clinics, zobno kliniko, kjer vam strokovnjaki lahko pomagajo z zobnimi vsadki po posebni metodi že v 24 urah.
0: Quality Clinics, Nova Gorica, na Prvomajski ulici.
2: Radio Robin. To so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Zaradi vročinskega vala za jugozahodni, osrednji in jugovzhodni del Slovenije danes, jutri in v torek velja rdeče opozorilo. Za preostali del države pa velja oranžno opozorilo. Olajšanje naj bi na to prinesla sreda. Pristojni v teh vročih dneh svetujejo zadrževanje v hladnejših prostorih, omejitev fizičnih aktivnosti na prostem ter zadosten vnos tekočine. Ker je ob začetku počitnic na cestah pričakovati tudi povečan promet, da s voznikom priporoča naj se na pot odpravijo pripravljeni in imajo v vozilu dovolj vode. Vročinski val medtem še naprej podira rekorde po Evropi. Na Danskem so izmerili najvišjo temperaturo od začetka meritev leta 1874, v Nemčiji pa se je živo srebro povzpelo nad 41 stopinj Celzija. V Italiji velja rdeče opozorilo za 18 mest, med njimi Rim, Milano in Benetke. Zaradi vročine prihaja tudi do poškodb cest in železniških prog, odpovedujejo pa športne in kulturne prireditve. Meteorologi napovedujejo, da bo vročina v prihodnjih dneh postopoma popustila, spremljale pa jo bodo močne nevihte. Vsako življenje je upanje za Venezuelo. Tako pa po rešitvi 11-letnega dečka iz Podruševin pravi začasna venezuelska predsednica. Dečka so rešili kar 72 ur po uničujočih potresih, ki sta v sredo prizadela sever države. Že dan prej so reševalci iz Podruševin rešili tudi 18 dni starega novorojenčka in njegovo mater. Po zadnjih podatkih je v katastrofi umrlo najmanj 1430 ljudi, več kot 50 tisoč jih še vedno pogrešajo.
4: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
5: Ja, upam, da imate res doma idealno klimo, ker so vroči in sončni dnevi bili in tudi še bojo. Danes z najvišjimi dnevnimi temperaturami od 33 do 37 stopinj Celzija, trenutno na Vogrskem 34, Štanjel 33, Bovec 28, no jutri pa podobno, večinoma jasno, pri nas bo pihala šibka burja, proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bo šle še malo gor, v Vipavski dolini na Goriškem tja do 38 stopinj.
6: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
7: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
5: Ne poročate o radarjih ali kontrolah na Goriškem brez posebnosti, sta pa zaprta na avtocesti izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru in zastoji so na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Srečno želim na poti.
7: Vikend na Radiu Robin in Nives Derman.
5: 5 minut čez 11, živijo nedeljska družba, a kaj švicate? Ali ste pametno nekje, kjer je primerna klima? No, če pa vas kanci potu, ki tečejo po hrbtu do tja dol, ne motijo, potem vam tudi tale od Michaela Jacksona pade kuse, kjera umete in boste malo preverili, kako mehki so vaši boki. Billie Jean za lepo nedeljo vsem vam, dragi moji.
7: Radio Robin.

Poskočni Bruno Mars, no, vi ne vem, kako ste, morda pa imate idejo, kako čim bolj lepo preživeti to vroče nedeljsko popovdne. Nekaj povabil na tem mestu na valovih Radia Robin ob 17. Povabljeni na krevni praznik v Temnico, na prostoru za staro šolo. S pohodom do Krompirjeve jame ob 18. odprejo razstavo avtohtonih kraških zelišč in dišavnic. Sledil bo kulturno zabavni program s folklorno skupino Val, stand-up komikom Sanjem Možejem in plesom z ansamblom Zoo Band. Šempetrci imate tudi praznik svetega Petra, ki se je že začel z zborom motoristov in praznično svetomašo, ob 19. pa sledi še ples skupino Kalipso. Ob 15. vabljeni tudi na delavnico izdelovanja venčkov iz sivke v Natalino hišo v Štanjelu, vstopna točka je Ferrarijev vrt. Rožna dolina, danes ob 18.30, osrednja slovesnost v počastitev dneva državnosti in spomin na osvoboditev mednarodnega mejnega prehoda v Rožni dolini. Pozdravno besedo ima Marko Tribušon, podžupan mestne občine Nova Gorica, slavnostni govornik pa bo Robert Berginc, direktor policijske uprave Nova Gorica. Kulturni program bodo sooblikovali Goriški pihalni orkester, vokalna skupina Animo in solist Alex Pavlin. Pa še v dvorano prve slovenske valade gremo v Ajdovščino. Ob 18. si lahko gledate animirano družinsko komedijo Super Superge, ob 20. pa znanstveno fantastični Super Punca.

0: Set fire to the rain, 11:23 je ura. No, zadel smo na Robinu priromali do športne rubrike s Kenijem Janom, ki nam pove, kaj je novega na svetovnem nogometnem prvenstvu.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Keni Jan.
2: Za nami je še zadnjih 6 tekem skupinskega dela letošnjega svetovnega prvenstva. Anglija je v New Jerseyju ugnala Panamo z 2-0 in tako zasedla prvo mesto v svoji skupini. Trije levi bodo izločilne boje začeli v vlogi izrazitih favoritov proti Demokratični republiki Kongo v sredo ob 18. v Torontu. Panama odhaja domov. Nogometaši Hrvaške so premagali Gano z 2-1 in potrdili drugo mesto v skupini ter plasman v izločilne boje. Odločilni zadetek je dosegel Nikola Vlašić z glavo 7 minut pred koncem. Gana, ki je končala na 3. mestu, se bo srečala s Kolumbijo v soboto ob 3:30 po našem času v Kansas Cityju. Hrvate čakajo Portugalci. Kolumbijci so osvojili prvo mesto v skupini K, potem ko so se s Portugalci v Miamiju razšli brez zadetkov. Veliko prahu je dvignil razveljavljeni gol Kolumbijcev zaradi domnevnega nedovoljenega položaja. Na stadionu Hard Rock so bili Kolumbijci sicer precej boljši tekmec, imeli so 55-odstotno posest, sprožili so 2x več strelov. Kot rečeno, v 16. finala jih čaka Gana, Portugalska pa bo igrala s Hrvaško, kar pomeni, da bo naslednji obračun zadnji na mundialih, bodi si za Cristiana Ronalda, bodi si za Luko Modriča. Demokratična republika Kongo je po zaostanku v drugem polčasu odpravil odpisani Uzbekistan s 3-1 in se presenetljivo prebil v izločilne boje kot ena izmed 3 najbolje uvrščenih reprezentanc. Kongo je po 52 letih, ko je nazadnje nastopal na mundialu, takrat še kot Zaire, presegel vsa pričakovanja in se bo v 16. finala v sredo ob 18. v Atlanti pomeril z Anglijo. V dramatični tekmi v Kansas Cityju sta se Alžirija in Avstrija razšli neodločeno s 3-3, obe sta si zagotovili nadaljevanje. Avstrija se je v izločilne boje prebila prvič po letu 1982, medtem ko je Alžirija ponovila dosežek iz leta 2014 v Braziliji. Argentina je tudi na zadnji tekmi slavila s 3-1, premagala je Jordanijo. Med strelci je bil ponovno Lionel Messi, ki je obračun sicer začel s klopi. V 16. finala aktualne svetovne prvake čaka obračun z verjetno največjo senzacijo v zgodovini svetovnih prvenstev zelenoordskimi otoki.
1: Nogometna vročica na Radiu Robin. Spet jutri. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

0: Jessica nam je pela, Nive sem z vami, upam, da ste dobro in da vam ni prevroče, ker temperature so tam okoli 34 trenutno, ja, sončno in vroče bomo imeli tudi vse naslednje dni, danes bo šlo tja do 37, jutri podobno, jasno, pri nas bo pihala šibka burja, proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane tudi kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bojo šle tja do 38 na Goriškem oziroma v Vipavski dolini. Do vključno srede bo tako po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo prav pri nas, tako da ni odveč, če vam položim na srce, da pazite na se in na svoje bližnje.
1: Promet za Goriško. Nič 80, 22, 55.
0: Nič posebnega na goriškem koncu. Na avtocesti sta zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in vvoz iz Postojne proti Kopru in zastoji so na obali na cestah Šmarje Koper in Lucija Izola. Srečno, če ste na poti.
1: Prihaja vse več tvojih najljubših hitov.
0: En lep paket smo pripravili za vas, Lamajni na Pušlar, Rod Stewart in Spandau Ballet. Uživajte.
1: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Radio Robin.
1: Se slišimo kmalu, dragi poslušalci, v novicah ob 12. Zirci pa smo kmalu ujeti v trenutek, ja, trenutek, ki včasih spremeni in zatrese naša življenja. Stuck in a moment, kmalu pri vas.
0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
2: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
3: Veliki projekt na Kaninu išče investitorja. Stekla je tudi obnova športne dvorane v Bovcu. To sta dve veliki investiciji, ki sta v zadnjem času močno zaznamovali bovško občino. Obeta se še precej drugih pomembnih pridobitev. O tem bomo z županom Valterjem Mlekužem predebatirali v ponedeljkovi oddaji Dobar dan župan med 11. in 12. uro. Svoja vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov info@robin.si.
4: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
5: Piščančji barbecue, sočni zrezki, 500 gramov, Perutnina Ptuj, sedaj kar 30% ceneje. In trajno mleko, 3,5%, 1 liter Alpija, samo 89 centov.
4: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
6: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
7: Presenetljivo poceni. Dipo.
8: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Kavacini ne smete zamuditi velike razstave impresionizem in modernost mojstrovine iz kunst muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
9: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
10: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
11: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
12: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
13: Brez skrbi, za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
14: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjare Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: To je Radio Robin, najbolj poslušan radio na Goriškem. In zdaj še več tvojih najljubših hitov.

0: Poslušali ste magazinsko oddajo na Radiu Robin.
1: Iščete BMW brez čakanja? Pri Autovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Autovalis Nova Gorica. Vabljeni.
0: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Za Nemčijo je najtoplejša noč od začetka meteoroloških meritev. V kraju Kupšic na vzhodu države se temperatura po noči ni spustila pod 29,4 stopinje Celzija, s tem pa je bil krepko presežen dosedanji rekord iz leta 2003. Tudi čez dan vročina podira rekorde. Včeraj so na vzhodu Nemčije izmerili 41,5 stopinje Celzija, kar je nova najvišja izmerjena temperatura v državi. Meteorologi napovedujejo, da bo vročina v prihodnjih dneh popustila, spremljale pa jo bodo nevihte. Na Tolminskem je umrl madžarski jadralni padalec. Skupaj s prijatelji je zletel po približno pol ure leta, pa se mu je še iz neznanega razloga zaprlo padalo. Padel je na pašnik in zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Okoliščine tragedije še preiskujejo. Donald Trump pa znova žuga Evropi. Ameriški predsednik je zagrozil, da bodo Združene države uvedle 100-odstotne carine za vsako evropsko državo, ki bi obdavčila digitalne storitve ameriških tehnoloških velikanov. Trump je sporočil, da bi carine začele veljati takoj in bi prevladale nad vsemi obstoječimi trgovinskimi dogovori. Evropska komisija mu odgovarja, da so davki na digitalne storitve zakoniti, ne diskriminirajo ameriških podjetij in da se bo Evropska unija na morebitne nove ameriške carine hitro in odločno odzvala.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
4: Smo kot papige, ne? Sončno in vroče imamo, jutri bo podobno vreme, no pri nas bo pihala šibka burja, proti večeru pa lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo med 32 in 36 na Goriškem in v Vipavski dolini pa okoli 38 stopinj Celzija. Do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo prav pri nas na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
5: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
6: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
0: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
4: Na goriških cestah nič posebnega. Če pa ste na poti, lepo, počasi, previdno in srečno želim.
0: Vikend na Radiu Robin.
4: Hej, 3 minute čez 12, to je ura, 34 stopinje v Novi Gorici. In ja, poletje kaže svoj vroči obraz, pa sej se spodobi, ne, da so počitnice vroče. No, tudi mi, ki imamo šolo v lepem spominu, delimo počitniške občutke ob hladni pijači, lahki hrani in morda nogami v levorju, da zgleda, kot da smo že na dopustu. No, tistim pa, ki se odpravljate na oddih, lepo se mejte.
0: Radio Robin.

Olivia Newton-John je se vedno raznežen ob tej njeni Hopelessly Devoted. Živjo, živjo, vsem želim nives v tej vroči nedelji na Robinu, sem na srečo pod klimo, no meteorologi pravijo, da bo danes in jutri najhuje, njihovim opozorilom pa ne moremo seveda oporekati, saj že drugi teden na lastni koži čutimo vročino, ki močno vpliva na naše počutje in funkcioniranje. Pitje vode, iskanje sence in mirovanja, ja, to naredi vročina iz nas in se pač moramo prilagajati. Svetovna zdravstvena organizacija opozarja, da dolgotrajna obdobja vročine povzročajo izgubo delovne sposobnosti, padec produktivnosti ter motnje v zdravstvu, prometu, oskrbi z vodo in energetiki. Predvsem pa je ekstremna vročina velik javnozdravstveni problem, ki zadeva vse, čeprav ne vseh enako. Ne? Najbolj ogroženi so kronični bolniki, otroci, nosečnice in starejši, pa tudi ljudje z duševnimi stiskami, socialno ogroženi in tisti, ki živijo ali delajo v pogojih, iz katerih se pač ne morejo umakniti. Generalna skupščina OZN je tako med drugim že leta 2022 priznala pravico do čistega, zdravega in trajnostnega okolja kot človekovo pravico. Ja, pravica že, ampak ali imajo lahko vsi pogoje, kot je hladen prostor po možnosti s klimo. Silvi Gular, so predsedujoča mednarodnemu svetovalnemu panelu za biodiverzitetne kredite, opozarja, da zaradi posledic vročine veliko bolj trpijo manj premožni, ki so v razbeljenih stanovanjih, nikakor ne morejo ohladiti oziroma si v kritičnih urah ne morejo privoščiti počitka. No, po njenem mnenju podnebna kriza še povečuje neenakost med ljudmi, hkrati pa odpira nov razredni boj, kot ekstremna, ker ekstremna vročina ne prizadene vseh enako, saj zaščita pred njo ni enako dostopna vsem. Skratka in v glavnem za tolažbo vročina bo v sredo popustila. Popovdne in zvečer bodo nastajale prve nevihte, ki bodo lahko močne, postopno pa se bodo širile na vse predele. Temperatura se bo spuščala, prehodno bo zapihala močna burja, ob morju lahko tudi tramontana. Četrtek bo tako, sprva še oblačno in bodo še možne krajevne padavine, čez dan pa se bo vreme postopno izboljšalo in umirilo. No, najvišje dnevne temperature bodo po večini pod 30 stopinjami Celzija, osvežilo se bojo tudi noči. Od petka do nedelje bo tako prevladovalo sončno vreme z občasno popoldansko nestanovitnostjo v gorah in občasno bo pihala tudi šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo tako po večini pod 30, najnižje nočne pa od 15 do 18, ob morju okrog ali rahlo nad 20 stopinjami Celzija.

Odsevi sonca in žokravt, ja, tudi mi včasih radi preverjamo, do kam in koliko. Od te sončne podajemo se proti Bengalsom in naproti večnemu ognju.

0: Za še več poletnih doživetij, Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
1: V sredo 1. julija koncert skupine Elvis Jackson, ponedeljek 6. pa Bakalina Velika.
0: Ujemi program na snga-snga.si za vihek Amfiteater.
2: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
3: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
1: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
4: Postaja Vides.
5: Tako, prispeli smo. Greš ven?
1: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
4: V svetu Videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, ker vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
6: Poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
7: www.krono.si.
6: Nam je mar za naše stranke.
0: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
8: Sončno vroče poletje imamo te dni v Šempetru, trenutno 33, Kobaridu 32, na Dobrovem 35 stopinj Celzija. Tudi jutri bo podobno vreme, pri nas bo pihala šibka burja, proti večeru pa lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bo šle jutri tja do 38 stopinj. Do vključno srede bo tako po nižinah velika toplotna obremenitev in najizrazitejša bo tudi pri nas na Primorskem.
0: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
8: Za vse, ki se premikate v svojih jeklenih konjičkih, zastoji so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru. Pa tudi na cestah Šmarje, Dragonja, Šmarje, Koper in Lucija Izola. Srečno želim.
0: Prihaja še več tvojih najljubših hitov.
8: Je horko, tako da Daddy Yankee polaga na srce, da pejmo Con Calma.
0: Radio Robin, tvoji najljubši.

0: Na poti in ob delu.
1: Ko se nasmehne, se zameš stavi čas in dihaš moje besede, ko gledam ti v obraz.
0: Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Vse v vročem stilu, fuoco nel fuoco, Eros Ramazzotti. Ja, vroče poletje, ko lahko eni imate veter v laseh. Namreč malo prej sem dobila obisk v studiu prijatelja na Vešpi. Ja, ta mala okretna zverinica nas lahko popelje zelo daleč. In predvsem je praktična, parkiramo kjer čemo, ne rabi dost prostora. Ta Vešpa, kultna Vešpica, pa sedaj praznuje svojih zavidljivih 80 let. V Rimu so se ji poklonili s parado, no kljub vročini so številni navdušenci z vsega sveta na svojih Vešpah vozili po središču italijanske prestolnice, tudi mimo Koloseja. Zame je Vešpa način življenja, brezskrbnost, uživanje v trenutku, odkrivanje pokrajin, to je življenjski slog, je dejal Italijan Andrea Musco. Zgodovina Vešpe, ki je dobesedno spremljala rojstvo in razcvet Italije po drugi svetovni vojni, pa je na nek način ikoničen simbol naše zgodovine, naše kulture, je o predstavitvi praznovan poudaril župan Rima Roberto Galtieri. Prve Vespe so s proizvodne linije tovarne Piaggio v toskanskem kraju Pontedera zapeljali leta 1946, razvili pa so jo kot cenovno dostopno prevozno sredstvo za široke množice. V naslednjih desetletjih se je razvila v kultno vozilo, no po podatkih podjetja Piaggio so od začetka proizvodnje prodali že skoraj 20 milijonov Vešp. Italiji velja skratka Vešpa za nacionalni simbol, no tudi v tujini je ta skuter zelo priljubljen, za mnoge pa predstavlja utelešenje italijanskega načina življenja. Ma tudi mi Primorci jo imamo, tale je od domačinov Ibung in je dobila svoje mesto v glasbi in tudi pred novicami jo bom na valovih Radia Robin.
1: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
2: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
1: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
4: Golea praznuje 20 let uspešnega delovanja. O začetkih, ključnih mejnikih ter izzivih ter priložnostih, ki jih prinaša prihodnost, v torkovi oddaji z direktorjem Matejem Pahorjem.
5: Danes sodelujemo z 24 občinami in predstavljamo za njih tudi neko strokovno podporo.
4: Bodite z nami med 11. in 12. na Radiu Robin.
6: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
7: Razmaščevalec Marsilja 600 ml plus 600 ml Chantecler samo 3,99 € in mortadela Antica Emilia Leoncini sedaj kar 27% ceneje.
6: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
8: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
9: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Up!

0: Radnja želi dobi na apja.si.
1: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
2: Privoščite si najboljše iz fruktala.
1: Fruktal v sodelovanju z naravo.
3: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
1: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
3: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
1: Alu plus Branik. Velik plus.
0: Na novogradnja želi dobi na apja.si.
1: Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
2: Privoščite si najboljše iz fruktala.
1: Fruktal v sodelovanju z naravo.
3: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
1: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
3: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.

0: Halloween PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Ali boma?
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Izraelska vojska je sporočila, da je kljub prekinitvi ognja v južnem Libanonu ubila več pripadnikov gibanja Hezbollah. Po navedbah izraelske vojske so bili oboroženi s protitankovsko raketo in sodelovali v bližini območja, ki ga Izrael označuje za varnostni pas. Napadu naj bi uničili tudi izstrelitveno ploščad Hezbollaha. Do incidenta je prišlo le kmalu potem, ko so Izrael, Libanon in Združene države sklenili okvirni dogovor, ki naj bi odprl pot do trajnejšega mirovnega sporazuma. Vročinski val je v Franciji povzročil občutno povečanje umrljivosti. Francoska služba za javno zdravje poroča, da so od srede zabeležili približno 1000 smrti več od običajnega, večinoma med starejšimi od 65 let. Za kar 40% se je povečalo tudi število smrti na domu. Oblasti so prav tako sporočile, da se je od začetka vročinskega vala utopilo najmanj 74 ljudi. Po 11 dneh temperatur nad 40 stopinjami Celzija vročina v Franciji sicer zdaj postopno popušča. Berlinska policija pa se je po svoje lotila boja proti neznosni vročini, ki jo je prinesel vročinski val. Na mestne ulice je poslala vodna topova, s katerima je snežnimi curki vode osveževala prebivalce in turiste. Vozili, ki jo policija običajno uporablja za obvladovanje množic, sta tokrat krožili mimo Brandenburških vrat, Reichstaga in Potsdamskega trga. Nemčijo sicer že več dni pestijo temperature blizu 40 stopinj Celzija, vročina pa je še posebej naporna zaradi toplih noči.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
3: Sončno in vroče je danes, tudi danes temperatura narašča. Trenutno smo pri 36 in naj bi šlo danes vse do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo podobno vreme, pri nas bo pihala šibka burja, proti večeru lahko na območju Julijskih Alp nastane kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bojo okoli 38 stopinj Celzija. Ja, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev in najizrazitejša bo prav pri nas na Primorskem.
4: V Novo Gorico, v Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan Kihen, Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
1: Promet za Goriško. Nič 80 22 55.
3: Tu mimo studija Radija Robin se ne premika prav nič, nobene žive duše, tudi avta ne. Skratka, na Goriškem brez posebnosti, če pa greste malo dlje, zastoji so na Primorski avtocesti, pred Postojno proti Ljubljani in pred Postojno proti Kopru. Skratka, v obe smeri in na cestah na obali Šmarje Dragonja, Šmarje Koper in Lucija Izola. Srečno!
1: Vikend na Radiu Robin.
3: Dobrodošli, ja, v družbi Radija Robin in tudi moji. Upam, da ste dobro, prav vsi, skupaj štiri nožci. No, v nadaljevanju ostajamo povezani z naravo in letimo tja gor, naproti soncu, skupaj skupino Shank Rock, na krilih njihovega metulja.
1: Radio Robin.

0: Listen to your heart, pomembna popotnica Dua Roxette, sploh v tej vročini, ne, kaj šele pomisliti na kakšno športno udejstvovanje, razen okej plavanja, dejmo reči tu osvežujoči reki, ali pa recimo pred televizijo in spremljati nogometno svetovno prvenstvo. No, spremljamo ga tudi mi na valovih Radia Robin, Kenija pa nam v nadaljevanju postreže z zadnjimi novicami.
1: Spremljaj nogometno prvenstvo na Radiu Robin. Z vami je Kenijan.
2: Znani so vsi pari 16. finala letošnjega svetovnega prvenstva. Že danes je na sporedu prva tekma med Južno Afriko in Kanado. Kanada bo sploh prva država gostiteljica, ki bo tekmo svetovnega prvenstva igrala izven svojih meja. Dvoboj bo namreč potekal v Kaliforniji. Obe reprezentanci sta se prvič v zgodovini prebili v izločilne boje, med seboj sta se doslej pomirili le enkrat leta 2007, ko je Južna Afrika na prijateljski tekmi slavila z 2-0. Na to nas čaka natrpan ritem 3 tekem na dan, ki bo do konca tedna določil vse potnike v osmino finala. 16. prinaša vsaj 2 tekmi, ki jo lahko imenujemo kot derbija te faze. Že jutri bo na sporedu obračun med Nizozemsko in Marokom, ki je na zadnjem svetovnem prvenstvu v Katarju leta 2022 zasedel 4. mesto. Letos v skupinskem delu pa je že mešal štrene Braziliji. Prav tako jutri se bodo za osmino finala udarili še Paragvaj-Nemčija in Brazilija-Japonska, v torek Francija-Švedska, Mehika-Ekvador in slonokoščena obala Norveška, na 1. julijski dan obračuni med ZDA in Bosno in Hercegovino, Belgijo in Senegalom ter Anglijo in Demokratično republiko Kongom. Zagotovo pa bo največ pozornosti deležen obračun med Portugalsko in Hrvaško oziroma obračun Cristiana Ronalda in Luke Modriča, nekdanjih soigralcev pri madridskem Realu. Eden izmed njiju bo tako zadnjič nastopil na največjem nogometnem oziroma športnem dogodku na svetu. Isti dan sledita obračuna med Španijo in Avstrijo ter med Švico in Alžirijo, 16. finala pa se zaključi 3. julija s tekmami Argentina, Zelenoirski otoki, Avstralija, Egipt in Kolumbija, Gana.
1: Nogometna vročica na Radiu Robin. Spet jutri. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

Chris de Burgh nas je popeljal popoldan, pokosilni popoldan, ko v teh vročih dneh pa še kratka siestica. No, Kingstoni pa ravno nasprotno, tako znani po svoji razigrani energiji in temperamentu, namolirajo mini bikini v nadaljevanju na Robinu, morda kot ideja za skok na plažo in osvežitev. Pejmo!

0: Von Borovcev. Zvok harmonike in poletje v najlepši družbi. Od 3. do 5. julija na festivalu Števerjan. Polfinalni večer, veselica z gorinskim kvintetom in veliki finale. Števerjan 2026. Praznik, ki ga preprosto morate doživeti.
1: Lepo je v naši domovini mladino brat.
2: Izšla je posebna številka Mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
3: Lepo je v naši domovini mladino brat.
4: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Kavacini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine iz kunstmuzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
5: Postaja Vides.
6: Tako, prispeli smo. Greš ven?
4: Ne, hvala. Jaz grem do postaje Vsebina.
5: V svetu videza je sme Vsebina. To je izbira, ki se izplača. Z našo strokovno podporo dobite najboljše gospodinske aparate, pohištvo in izdelke za dom. Gradišče ob Soči, ulica Palmanova 3. Sme, kjer vrhunska kakovost in ugodna cena potujeta skupaj.
7: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
8: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
9: Ne šteje nova kuhinja. Štejejo pogovori ob nedeljskem kosilu.
10: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica, kjer nam je mar.
11: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
12: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
13: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
12: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija, Izola ter Lesce, Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
1: V sredo 1. julija koncert skupine Elvis Jackson, ponedeljek 6. pa Bakalina Velika.
0: Ujemi program na snga-snga.si za vihek amfiteater.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
2: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
3: Presenetljivo poceni. Dipo.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 55% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
7: Radio Robin na ne všeč, zato ker so naši, domače.
6: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
3: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
8: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
9: Seveda, Škrl, na Delfinovi 13.
8: Prosim?
9: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid, v urarstvu za uro, v zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.
10: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
11: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi že 30 let. Veltra.si.

0: kako si vesela.
1: A si opazil moj nov nasmeh?
0: Seveda, kako ti je uspelo?
1: Zelo enostavno, z nevidnimi aparati Invisalign, kar v Novi Gorici.
0: Na Quality Clinic, seveda.
2: Radio Robin, to so zadnje novice.
3: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Čas za iskanje preživelih po uničujočih potresih v Venezueli se izteka. Strokovnjaki opozarjajo, da je prvih 72 ur po naravni nesreči ključnik za reševanje ljudi izpod ruševin. Reševanje pa medtem otežujejo tudi dolge kolone prostovoljcev, ki so zamašili edino avtocesto do najbolj prizadete pokrajine ter upočasnili prihod reševalnih ekip. Oblasti so zato omejile dostop na območja katastrofe. Po zadnjih podatkih je v potresih umrlo najmanj 1430 ljudi, a ta številka bo na koncu precej višja, saj pogrešajo okoli 50 tisoč ljudi. Sredi ruševin se medtem odvijajo boleče družinske tragedije. Argentinski nogometaš Luka Streho, član venezuelskega prvoligaša, je po večdnevnem iskanju izvedel, da so pod ruševinami našli trupla njegove žene in njunih dveh mladoletnih otrok. Medtem ko je bil nogometaš v Caracasu na pripravah na pokalno tekmo, je njegova družina ostala v stanovanju v mestu, ki ga je prizadel uničujoč potres. Treho je po katastrofi skupaj z reševalci in prostovoljci več dni sam iskal svoje najbližje. V Iraku pa so se odločili za obsežen obračun s korupcijo. V jutranji akciji elitnih varnostnih sil v Bagdadu so aretirali več politikov, poslancev in državnih uradnikov. Aretacija naj bi temeljile na izjavah nekdanjega namestnika ministra za nafto, ki je bil zaradi korupcije aretiran prejšnji mesec. Novi iraški premier je sicer boj proti korupciji postavil med glavne prednostne naloge svoje vlade.
4: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
3: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
2: Zapelji Kamiq Edition že za 20.499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radija Robin, nič 80 22 55.
3: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, ter na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija, Izola ter Lesce, Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: www.robin.si. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Jutra so najlepša zjutraj. Mi dodamo še smeh, zabavo, solze, nove kvante in šokantna razkritja. Če to ni cel šov, ma kaj si šov? Vsako jutro, od ponedeljka do petka, s Sandijem Morelom. Že od 6. ure dalje, samo na Robinu. Pokrovitelj...
1: Kopalniško pohištvo, sanitarna oprema, keramične ploščice, strokovno svetovanje in odlične cene. Norbit. Keramika in ogrevanje. Na Vojkovi v Novi Gorici. Več na norbit.si.
2: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
3: Letos ponovno. Gasilska tombola Cerkno.
4: V nedeljo 5. julija od 15. ure dalje.
3: Ne zamudite priložnosti. Priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil. Fiat Pandina.
4: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
3: Gasilska tombola Cerkno. V nedeljo 5. julija.
4: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
3: Več na www.pgd-cerkno.si.
5: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
6: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
0: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono! Krono Ajdovščina, neodvisni servisen za Citroen in Peugeot. Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
7: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
0: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
7: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, ter na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija, Izola ter Lesce, Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
8: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.

0: Zvon Borovcev. Zvok harmonike in poletje v najlepši družbi. Od 3. do 5. julija na festivalu Števerjan. Polfinalni večer, veselica z gorinskim kvintetom in veliki finale. Števerjan 2026. Praznik, ki ga preprosto morate doživeti.
1: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
2: Piščančji barbecue sočni zrezki, 500 gramov perutnina Ptuj, sedaj kar 30% ceneje. In trajno mleko 3,5%, 1 liter Alpija, samo 89 centov.
1: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
3: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
4: Presenetljivo poceni. Dipo.
5: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in nekakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
6: www.krono.si.
5: Nam je mar za naše stranke.
7: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
8: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow. S posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
9: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.

0: Iščete BMW brez čakanja? Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Sindikati delodajalce opozarjajo, naj zaradi vročinskega vala prilagodijo delovne razmere. Opozarjajo, da je treba tam, kjer delo zaradi visokih temperatur ni več varno, delovni proces upočasniti, prilagoditi ali začasno prekiniti. Sindikati od pristojnih inšpekcijskih služb zahtevajo tudi poostrene nenapovedane nadzore, predvsem v gradbeništvu, gostinstvu, prometu, industriji, trgovini, zdravstvu in drugih dejavnostih, kjer so delavci najbolj izpostavljeni vročini. Francijo pretresa strmoglavljenje manjšega letala, ki je vzelo 11 življenj. Po poročanju francoskih medijev so bili med njimi pilot, 5 inštruktorjev in 5 učencev, ki so se pripravljali na svoj prvi skok s padalom. Letalo je strmoglavilo na travnik ob cesti, pri čemer na tleh ni bilo žrtev. Francoske oblasti so območje zavarovale, vzrok nesreče pa preiskujejo. Spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije pa bodo od srede dražji. Za pošiljke v vrednosti do 150 evrov bo treba poleg davka na dodano vrednost plačati še novo začasno carinsko dajatev v višini 3 evrov za vsako postavko blaga. Kupci bodo morali poravnati tudi stroške carinskega zastopanja. Kupcem svetujejo, naj pred nakupom preverijo, ali je izdelek odpremljen iz države Evropske unije, saj v tem primeru dodatne carinske dajatve ne bo.
3: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
2: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
4: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
5: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, ter na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija, Izola ter Lesce, Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
6: www.robin.si.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je. Kje igraš?
8: Za še več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
9: V sredo 1. julija koncert skupine Elvis Jackson, ponedeljek 6. pa Bakalina Velika.
8: Ujemi program na snga-snga.si. Zavihek Amfiteater.
10: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.

0: Radnja želi dobi na apja.si.
1: Takoj v Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon Dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
2: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
3: Radio Robin mi je všeč, ker ima ful dobro muziko.
2: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov vrsti na Radio Robin je...
4: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LimPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
5: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
6: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
5: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
6: Alu plus Branik. Velik plus.
7: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto do poldan. megabazeni.si.
8: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
7: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
8: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani, ter na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija, Izola ter Lesce, Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
9: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
10: Koraki do uspeha.
11: Radi Robin, poslušate, Uro Simčič, vam voščim lep dan, lep dober dan v oddaji Koraki do uspeha. Oddaji, kjer skupaj, kot smo že slišali z direktorjem podjetja Spinte, Goranem Miškulinom, častnim pokroviteljem, oddaje v spredje postavljamo podjetno razmišljanje ustvarjalnosti ljudi, ki svojim delom puščajo sled. Današnja edicija je zadnja v jubilejni 10. sezoni, ki nam je prinesla združitev včasih na vides nezdružljivosti. Umetnosti in podjetništva. Ja, umetnost pogosto povezujemo z navdihom, talentom in ustvarjalnostjo, a za uspešno umetniško potjo se skrivajo tudi ustrajnost, organizacija, povezovanje ljudi in pogosto tudi precej podjetniška razmišljanja. In taka vse to, kar smo sedaj našteli, bomo poskušali obelodaniti tudi v današnjem pogovoru z gostom, enem najprepoznavnejših slovenskih slikarjev in grafikov, umetnikom, ki že več kot 40 letja ustvarja svoj prepoznavni mediteranski likovni svet poln sonca, morja, kraških simbolov, bikov, menhirjev in značilnih znakov. Svoje dele je predstavil na več kot 200 samostojnih in več kot 300 skupinskih razstavah doma in po svetu. Prejel pa je tudi številne domače in mednarodne nagrade. In poleg stvarjenja že vrsto let povezuje umetnike tudi z mednarodno likovno delavnico Slovenija odprta za umetnost na Sinjem vrhu, pa še mnogo, mnogo tega bi se našlo, ampak to bo čas naše oddaje, ko ga bomo predstavili. V naši družbi z veseljem pozdravljam Klaudija Tuto. Dobar dan.
12: Dobar dan, prav lep pozdrav vsem poslušalcem Radia Robin.
11: Ja, impresiven opus, sicer zelo skrajšan, ampak vendarle, ja. Ko človek stopi pred vaše slike, ima občutek, da ne gleda lepo krajine, ampak nekakšen zemljevid spominov, simbolov. Kako bi sami opisali svoj ustvarjalni svet?
12: Ja, moj ustvarjalni svet je dejansko stalno vezan na naš teren, na dejansko mediteransko, kraški, briški, vipavski. Ta temperament mediteranca hočem dejansko postaviti v prvi plan. Kako on vidi, kako ga spremlja sonce, kako ga spremlja veter, kako ga spremlja, bom rekel, samo vzdušje. In vsi te elementi so zelo pomembni, bom rekel, pri mojem ustvarjanju. Že od samih začetkov, raziskovanje krasa, recimo, če dam samo en primer, sem raziskoval po Istri in sem hodil bos. In se spomnim, sem rekel, Zdaj bom rekel, razumem rastline, ki rasejo na, na Krasu v Istri in kje, ki sem prišel ven, ves bom rekel popikan, ves bom rekel, noge so mi otekle, ampak izjemna izkušnja, ne, bom rekel, sam sem potem razumel te rastline, ne, sem jih začel nekako raziskovati, kako, kako jih približati, kako narediti, aha, tu se pravi, nekaj je tisto, kar je odprto, nekaj je pa, kar je trnje. In tako je tudi v življenju. Ne? Je trnje in je sonce in vse to me na nek način napaja.
11: Torej, na podlagi lastnih izkušenj nastaja tudi vaša umetnost. No, da še pomenimo tisti, ki še ne vedo. Rodili ste se v Postojni, odraščali v Novi Gorici, tudi z Brdi ste povezani, ne?
12: No, s celim terenom.
11: S celim terenom, torej, vas je ta prostor zaznamoval kot umetnika.
12: Tako je, tako je.
11: Ste si kot mladi študent, oziroma takrat, ko ste stopali na tole umetniško, ustvarjalno pot, predstavljali, da boste postali en najvidnejših, en najbolj razstavljenih slovenskih likovnih umetnikov?
12: Zdaj moram prvo povedati tole, da sem imel izredno ugodno klimo doma. Ne, tudi moj oče sam je v bistvu bil slikarsko in sploh umetniško navdušen. Ne, včasih je bilo tukaj v Novi Gorici, bom rekel tudi klub amaterjev Nikolaj Pirnat se imenoval, ampak tiskat ni bilo drugih stvari in so prihajali in tisti, ki so bili akademski slikari in bom rekel zelo znani tudi zdaj, bom rekel, so postili neko sled od Kostije Gatnika do vseh takih so hodili v ta center, ker je bilo center združevanja. In to je postilo sled. Moj oče mi je stalno dajal papirje za risač, zdaj nekatere risbice, ki jih imam iz 60-ih let, jih hranim, ne, tako da bom rekel prav z veseljem. In to je bil en tak pozitiven vzgib. Ne, mislim, da se to rodi v družini. Ne, se ni bilo čudno potem, da smo, tudi moj brat je bil neko likovni pedagog in potem se ubadil slikarstvom. Moj sin je tudi, bom rekel, je tudi akademski slikar in tudi je poučeval v Benetkah in dela, bom rekel, scenografije po teatrih po Evropi. Tako da moja žena je slikarka zdajšta, tako da bom rekel, mi smo vsi zavezani kulturi.
11: Skratka, nekaj je v krvi, nekaj ampak v... treba se priznati, da nekaj pa je tudi dela, ne?
12: Lejte, brez dela, ne, brez dela ni nič.
11: Ni nič,
12: ne?
11: Točno. No in ravno o tem delu bo vas pregovorila potem v nadaljevanju. Z nami je akademski slikar in grafik Klaudij Tuta v današnjih korakih do uspeha.

0: Lepo pozdravljeni znova na Radiu Robin v tokratni ediciji Koraki do uspeha, zadnji oddaji letošnje jubilejne 10. sezone, ko je z nami akademski slikar in grafik, pa še kaj bi se našlo, Klaudi Tuta. Lepo pozdravljen še enkrat. No, vaš opus zajema slikarstvo, grafiko, risbo, pa še kaj bi se našlo, objekte, celo prostorske postavitve, z lesom ste nekaj ustvarjali. No, vas različne oblike umetnosti še danes enako izzivajo, bom rekel, vam sproži neke občutke, da jih morate izraziti?
1: Tako lahko rečem. Umetnost je tako, če si polno predan, rabiš v bistvu neke vrste kolobarjenja, kot naravno sobivanje pri kmetijstvu, da se zemlja prezrači, recimo nek opus narediš, rečeš, aha, tukaj se mi zdi, da sem prišel nekje do nekega rezultata in tisti krat moraš znati potem se stopiti malo z pedestala in rečeš, aha, tle sem naredil skor do konca, zdaj pa moram preorati nivo in bom rekel, zasaditi neke nove stvari, čeprav je tako, ne, kot drevo, ki ima toliko vej. Uh-huh. Ne? In te veje v bistvu grejo pa zmeri potem so gre v stržen. Ne?
0: Tako.
1: In bistvo je, da tega kolobarjanja je, da si stalno potem lahko do neke mere svež. Uh-huh. In tako se rojevajo tudi novi cikli, pol recimo zamenjaš, recimo, če delaš v keramiki, je to čist nekaj drugega, kot če delaš na platno. Če delam recimo litografijo, to se pravi kamno tisk, grafiko, je to spet neka druga opcija, ki zahteva in tehnično spretnost in interpretacijsko spretnost, spet na en drug način, uh-huh. Ker moraš sliko celo obrniti, a ne, da prije pol prava. Ne? To se pravi, in vse to te nekako vitalizira. In vse, kar vitalizira, te krepi.
0: Koliko pa ostaja potem spontanosti v vašem ustvarjanju?
1: Spontanost je ogromno. Uh-huh. Zato, ker bom rekel, jaz sem tak tip, da začnem zjutro že precej zgodaj, da me ničesar ne moti, nič me ne moti. Imam samo svojo idejo, kaj bom tisti krat ustvaril in to je bistvo. In ideja mi pride, jo takoj zabeležim, s par potezami, naredim skičico, naredim karkoli majhnega, toliko, da imam v bistvu nek uvod v dan.
0: Osnutek, tako.
1: Ja, kot neke vrste osnutek, vhod v dan in to je pomembno, to je, bom rekel, in te stvari si beležim dnevno, delam tudi neke, kukar neke likovne dnevnike, eni so risarski, eni so recimo v akvarelu, eni so v akrilni tehniki, različnih tehnikah pravzaprav. In to v bistvu to se samo plemeniti, ne? Ker moraš pri vsaki stvari malo drugače odreagirati. Uh-huh. Ne? Iščeš znotraj svojega sloga ta, bom rekel, princip, da je stalno zanimivo, da ti je tebi zanimivo.
0: Se pravi, če je tebi zanimivo, potem je najverjetne še toliko bolj zanimivo potencialnim oglednikom oziroma tisti, ki to ogledujejo, kupijo.
1: Tako bom rekel, to je vezano pa spet na različne prostore. Jaz sem zadovoljen, da sem s tematike, ki je z tega terena, znal prepričati recimo žirije na Japonskem, sem jih znal prepričati v Parizu, sem jih znal prepričati v Koreji, ne, ki, bom rekel, lahko z mano nimajo nič. Ne? Ampak jaz sem jim samo posredoval neko, bom rekel, našo poetsko zgodbo, ki so jo oni sprejeli. In to se mi zdi izredno pomembno.
0: In to je sta ta globina tega ustvarjanja. No? Omenili ste Azijo, oziroma Južno Korejo, omenili ste Japonsko. Ja. Prej pred samim pogovorom ste mi rekli, da trenutno je to in, kar se umetnosti slikarjenja in tega tiče. Ne?
1: Lahko rečem takole, ne? Azija je zdaj v tem trenutku najbolj, ne? Tako včasih je bila recimo za te stvari Amerika in Evropa, ne? Zdaj se je pa to gibanje, tudi investiranje v samo umetnost preselilo v azijske dežele. Recimo Kitajska je nek blazen fenomen, ne? Recimo vsi tisti, ki imajo na Kitajskem recimo više dohodke, morajo vlagati v, bom rekel, umetnost samo in imajo recimo kar v sklopu svoje fabrike, dajo neke določene prostore, naredijo, kjer imajo ateljeje in, bom rekel, podpirajo, zelo močno podpirajo.
0: Bi rekel, malce drugačno dojemanje umetnosti
1: malo
0: kot
1: drugačno.
0: Pri zahodnem tržišču.
1: Ja, malo drugačno.
0: Če pa se zopet vrnemo na zahod, v Pariz pravzaprav, ne? Ja. Ste ga omenil tudi prej in s Parizom sta pri vas omenjeni dve zanimivi zgodbi. Ena sega dobrih 30 let nazaj, leto 1995, ko ste ustvarjali tudi pariški, upam, da bom zdaj prav izgovoril, Cité International des Arts,
1: ja,
0: sem prav povedal, ne?
1: Ja.
0: In to je bilo tudi eno vredno obdobje, ki vas je malce zdefiniral funkcioniralo, ne?
1: To je ena taka možnost, ki se odpira, to je, bom rekel, v Parizu je 200 ateljejev, ki jih namenjajo državam. Nažalost, jaz sem bil tiskal tudi predsednik likovnih umetnikov Slovenije.
0: Nažalost?
1: Ja, in sem, zakaj? Ker nismo, tisti, ker država je bila še malček po samosvojitvi.
0: V povojih.
1: V povojih in nismo znali odkupiti ateljeja, da bi imeli Slovenci svoje atelje v teh, ker so nam ga ponujali. Jaz sem bil na teh razgovorih, sem šel do veleposlanika, sem šel do vse, smo delili, sem ga pripeljal tja, sem naredil ta raport odličen, ampak država se ni zganila, po domače rečeno. Ne? To je malo bila napaka, ker tisti krat so naponujali za drobiš.
0: Ja, kaj se hoče. Ja. Država je država, umetnost je umetnost. Ja, ja. No, ampak, če zaključiva tale pogovor s Parizom, je potem še ena zelo, zelo zanimiva zgodba, ki pa sega par let nazaj v obdobje COVID-a in je nekako šla mimo javnosti, mimo zainteresiranih. Še eno nagrado ste dobili tam.
1: Ja, Maček je šla mimo. Tam sem sodeloval na pariškem salonu, ki je eden pomembnejših salonov, bom rekel, v svetu. Moramo vedeti, da na tem salonu so bili zmagovalci Picasso, Juan Miró, ne, recimo med našimi prvimi je sodelovala Ivana Kubilca. Ne? In tako, in tam sem bil tudi v varianti za prejet eno od glavnih nagrad, ampak nekaj se je zalomilo, pri tej žiriji so bili jih na pol, tako da potem nisem tiskat dobil nič, ampak to je počgalo 4 člane žirije, ki so bili zelo močni v pariških krogih, da, in so bili člani Akademije znanosti in umetnosti in so rekli, da moje delo, če bi ga lahko malo bolj raziskali in so res prišli, so ga raziskali, so si ogledali moja dela, naredili dokumentacijo in vse in tisti krat sem tudi jaz mohl pridobiti vkup nekih dokumentov in potem so mi dali visoko priznanje Akademije znanosti in umetnosti v Parizu, kar verjetno ni lih mači kašel. Ne?
0: Zagotovo ne. Eminentna družba, ja, očitno, več kot zasluženo. Skladjen tuto, nadaljuje pogovor po glasbenem premoru.

0: Tole so koraki do uspeha na Radiu Robin, ko povezujemo umetnost in podjetništvo. Danes z akademskim slikarjem in grafikom Klaudijem Tuto. Ja, še en vidik vašega povezovanja, bomo rekli, oziroma predstavljanja, moramo omeniti, in sicer vi niste tak, ki bi bil samo in zgolj v ateljeju, greste tudi ven med ljudi in že desetletja ste pobudnik, oziroma bil ste pobudnik in že desetletja se ustvarja mednarodna likovna delavnica Slovenija odprta za umetnost na Sinjem vrhu. Kako je prišlo do te zgodbe?
1: Ja, to zgodba je pa povezana, bom rekel, malček z ajdoščino, ko sem Tatjano Rener, ki je bila tiskat za razvoj različnih projektov v občini Ajdoščina, so rekli, aha, tam bomo mi naredili nad Ajdoščino, na Sinjem vrhu, demografsko ogroženo področje, so rekli, in bomo pomagali, da bi ljudje ostali na zemlji in na terenu. Bomo naredili nek motelček in tako. In bom rekel, so rekli, dej, Klaudi, a bi ti kaj priskočil s kakšnim programom, ne? In tiskat sem jaz rekel, no, zdaj sem jih prevzel predsedništvo pri Društvu likovnih umetnikov Slovenije in na nek način, bom rekel, imam idejo, da bi mednarodni prostor povezal z slovenstvom, zato ker tisti krat moramo vedeti, da pred tem smo živeli v Jugoslaviji, smo bili zadovoljni sami po sebi samo Jugoslavijo, ne? In je bilo tega mednarodne sodelovanja bistveno manj. Ne? In sem rekel, ne, je treba prestopiti te meje. Jaz sem že tiskat sodeloval veliko na svetovnih natečajih, sem že prejel določene tudi svetovne nagrade. In bom rekel, mi to ni bilo težko. Sem imel veliko nekih kontaktov in sem rekel, dejmo nekaj narediti.
0: To govorimo leta 1995, ja, ja, ne? Ja, ja, ko je bila Slovenija, zopet govorimo v povoj. Ne?
1: Ja, v povoj, zopet bil po osamosvojitvi.
0: Bi tisti vzvod, ki je nekako tole umetnost v imenu Slovenije rinil naprej. Ne?
1: In moram reči, in vsi so mi šli na roko, tudi razni direktori muzejev, kjer sem sodeloval, in so mi naredili selekcije in so, bom rekel, celo moram reči, tako so bili pietetni, ker mi nismo imeli denarja, so nam šli se celo na roko, totalno bi rekel, ne, so pomagali nam. Ne. In je ratalo in tako smo počasi potem tudi uredili atelje na Sinjem vrhu in vse, kjer se je potem kasneje pridružilo še cel kup akcij, ne, pietniki za Karitas, pol javni sklad Republike Slovenije in razni so še imeli delavnice gor. Zato je bila umirjena, taka bom rekel, prostor za kontemplacijo.
0: Za dušo.
1: Za dušo in bom rekel, za umirit in bom rekel, krati pa nekaj. Ne, sem že tiskat govoril, da je bil v teh krajih Leonardo, pa so me vsi gledali kar malo po strani, ampak jaz sem srečal enega, ki je bil, bom rekel, raziskovalec Leonarda, gospod Visozi, ki je najvišja inštanca za raziskavo Leonarda. No, in zdaj tudi v Ipavi, bom rekel, ta zbirka Leonardova, ne? Ker je bila hipotetično, je bilo na tistem mestu, tudi tako pravi tudi Visozi, je bila možnost, da je to nastala risba tudi padala.
0: Aha.
1: Ne? In še zdaj skačejo s temi padali
0: dol.
1: Tam, ne, bom rekel, iz Sinjega vrha, iz Kolka, ne, je, bom rekel.
0: Zanimiva zgodba.
1: Ja, in se pravi, da svet je majhen, ne?
0: Očitno res.
1: Ja.
0: No, kako je bil pa majhen pred 40 leti, ko ste stopili na umetniško pot? Je bilo takrat teže kot morda danes mlademu umetniku?
1: Tako je. Zmeri bom rekel, se moraš pokazati z nečem novim. Ne? In zdaj, če si ustrajal doma, jaz sem, bom rekel, kot pravim, sem imel dobro podporo staršev, ne? Sem lahko, bom rekel, tog časa bil skromen tudi samo na mamini mineštri, ne? In bom rekel, sem se res totalno potapljal samo v umetnost. Ne? In potem sem rasel, potem je bilo takoj, bom rekel, sem dobil, bom rekel, v Jugoslaviji, tisti krat še nagrado za mladega ustvarjalca glavno. In to me je spet, pol so me tisti krat potem vsi tej muzeji po Jugoslaviji že vabili in sem razstavljal. In hkrati tudi v mednarodni prostor.
0: Je bila to zadostna promocija ali bo treba se še kaj posebej promovirati v tistih časih?
1: Ne, če si bil dobro, so te videli in potem je nekako šlo, ta ritem je šel naprej. Ne? So te nekako vzeli, so rekli, aha, mi to imamo v programu. Ne? Ali pa želimo te imeti v programu. Ne? In tako je potem raslo, ne? Sveta potem si mogo delati, zato da si lahko naredil tudi večje razstave, ne?
0: Veliko ustvarjalcev se boji, da bi promocija dan danes, ko so čisto drugačni vzvodi, ki potiskajo tole zadevo promocijo naprej, da bi zasenčila vsevino. Kako vi gledate na to ravnovesje? Kje je treba potegniti isto mejo?
1: Mislim, da bi treba biti samo do sebe pošten, ne? Biti kreativen, kolikor se da, in jaz mislim, da in pa še nekaj, en moment je, ne? Umetnost ni nujno, lahko je narejena tukaj, ampak more krožiti, da dobi smisel, ker je lahko prav na neki drugi celini pravzaprav opazijo in je lahko fantastična.
0: In čisto drugače osmisljena. Ja.
1: Tako. Tako da bom rekel, nima tako oskega kota, ali pa samo lokalnega kota, ampak more biti tudi strani ustvarjalca videna kot ena širina.
0: Tako.
1: Kot ocean.
0: Kot ocean. Tako. S Klaudijem Tuto se pogovarjamo o današnjih korakih do uspeha tudi v nadaljevanju, ko spregovorimo tudi malce o tem, kako preživeti kot samostojni umetnik in ali tako potrebuje tudi malce podjetniške žilice.

0: Na radiju Robin nadaljujemo pogovor s Klaudijem tudi o današnjih korakih do uspeha. Ja, še prej smo se malce vrnili v preteklost na začetek vašega ustvarjalnega obdobja, pa me zanima, kako zahtevno je bilo takrat v 80-ih, ko ste začeli z resno z umetnostjo, graditi umetniško ime v primerjavi z današnjim časom.
1: Tako je, pravzaprav moram reči, da je bilo, bom rekel, že tisti krat v Sloveniji, ne glede na to, da je bila še Jugoslavija, kar dobro razvita, bom rekel, likovna scena. Lahko povem tudi tako odkrito, likovnost je zahtevala eno veliko poglabljanja in ni bila tako pod drobnogledom, recimo, kot je bilo pisateljstvo. Uh-huh. Zakaj? Ker tam se je vtikala tudi politika, pri nas se ni mogla nič, ker ni razumela nič. Ne? Meni so doskrat prišli, pa so tudi tako malo popraševali, pa eno, pa drugo. Sem rekel, lejte, bom rekel, stvar je taka, pa sem jim dal spisek 100 knjih, ne? Da se malo pohlubijo, ne? Ker ta stvar ni tako preprosta. Jo moraš, bom rekel, prvo jo moraš začutiti, drugo moraš biti, bom rekel, tudi veliko prebrati.
0: In razumeti.
1: Ne, da prekvasiti v sebi, da nekako doumeš, zakaj gre in kaj je bistvo. No, tako da je bilo na nek način dosti svobodno in veliko možnosti je bilo, kot sem že omenil, v sami Jugoslaviji je bilo recimo vsake republiki je bilo po 3-4 recimo zelo dobre galerije, ki so, bom rekel, forsirale kvaliteto. In bom rekel, te so potem, če si nekako prišel na vrh, ne, in jaz sem s temi nagradi za mlade, pa bom rekel, pa na Ljubljanskem grafičnem bienalu z Grand Prixem in tako, sem prišel takoj, sem zlezel tja nekam, ne, in sem bil potem povabljen na razne konce, ne, v bistvu in potem ni bilo vezano sam na to. Recimo sem šel tudi, recimo 83. leta, ne, sem bil presenečen, ker so me kar povabili jugoslovanska umetnost, ki je bila predstavljena v Ermitažu.
0: Ne? Se pravi, je šla promocija takrat malce drugače, ko gre danes, ko se je treba več imen, promovirati sam zase, takrat je šlo od ust do ust, oziroma od vplivneža do vplivneža.
1: Tako, tudi na ta način. A ne? In je bilo zanimivo, ne? Tam recimo v Ermitažu, ko so se dela vračala v Srbijo, ne? Moram reči, ne, da so dela, ki so bila 2,5 metra velika krat 1,5 metra, kar poniknila. Jih nisem nikoli več dobil.
0: Čudežno izginila.
1: Čudežno so izginila.
0: No, tako, tole je bila tudi neka druga uredba, bomo rekli, drugi časi so bili. Ne? No, Jugoslavija kasneje razpadla, rodila se nova država, Slovenija, ki pa moramo priznati, je majhen trg. Je to za umetnika vašega kova prednost ali slabost?
1: To je, lejte, na nek način bom rekel, je treba spoštovati, kar imamo. Ne, glede na majhnost se nam veliko dogaja. To je treba povedati, a ne? Ne smemo biti tako skromni. Zakaj? Ker, bom rekel, imamo izredno veliko kvalitetnih mislecev in ustvarjalcev tudi. Smo en narod, ki je kultura pisana na kožo.
0: Pa se jo da prodati?
1: Se je da na nek način, samo moraš gledati široko. Kot sem prej omenil, ne, tisto, kar, bom rekel, kjer funkcioniraš, ne more biti samo tukaj. Ne, buhvar, če rečeš, da je center sveta Slovenija, ne, ni center sveta, ne, je samo en del v kozmosu. Ne, in je treba pač kozmično gledati, široko.
0: Ne? No, vi ste, prej ste omenili Ermitaž, Francijo, ne govorimo še cel svet, umetniki dosti krat predstavlja Slovenijo v tujini. Ne? Kaj tujci vidijo v slovenski umetnosti? Kaj jih privlači?
1: Če je dobra, je marsikaj, bom rekel, odprto. Ne, je vidijo lahko posameznike, ne, ker ponavadi so te predstavitve recimo tudi lahko na nacionalni ravni, lahko so posamične, lahko so del nekih bienalov in potem recimo tja prihajajo pač poznavalci in če vidijo tvoje delo kot tisto pravo, si povabljen naprej. Ne. Ko se širi, potem bom rekel, ta varianta sodelovanja. Ne, in tudi bom rekel tako, če si en tolk dober, tudi te tja povabijo in ti krijejo se stroške in dosti bolj kot pri nas.
0: Čisto na kratko za zaključek tega dela pogovora, katero gostovanje po svetu je v vas pustilo najglobji pomen, oziroma najglobji občutke izvalo, oziroma bilo za vas po domače povedano najboljše?
1: Ja, za me mislim, da je bil Pariz izredno, izredno pomembna stvar. Pariz tudi sam izredno cenim.
0: Govorimo Pariz izpred par let.
1: Ja, ja, izpred par let in pa tudi, ko sem živel tam v ateljeju več časa in sem, bom rekel, kreativno delal, sem se seznanil z veliko galeristi, sem se seznanil z muzeji, kjer sem dobil, tam smo prejeli UNESCO karto, ki je zelo veliko pomagala, smo videli take stvari, ki jih drugače tudi razstavljenih ne vidiš.
0: Tako.
1: Ne, tako da so me peljali tudi v ta, bom rekel, depoje, skladišča, kjer sem recimo lahko videl Leonardove risbe od blizu, ne, oni so bili z rokovičkami tam, ampak sem jih videl, ne, ki so jih ne videl vsak.
0: To so nepredstavljive izkušnje za umetnika.
1: Ja, so izredno so me zanimale in bom rekel, sem zaprosil in sem drugi dan so mi dali uro, ne, in potem noter mi ni bilo treba čakati vrste, sem šel tako kukar, da bi hodil na tržnico vsak dan. Ne? In je bilo res lepo, no? Mislim, je bilo impresivno, impresivno in pa, bom rekel, in tudi generalno je bilo uspešno. Priredil sem tiskat tam dve razstavi in moram reči, da, da tam sem, so mi, v, to je bilo nasproti Boburja, ne? To je ta nasproti centra Pompidou, je bila ena privat razstava in je bil festival Molière in, in je bilo ogromno teh francoskih založnikov in tujih založnikov. Moram reči, da tisti so pokupili vsa moje dela.
0: Izjemne zgodbe piše včasih umetnostno. Ja. S Klavdijem Tutom pogovor nadaljujemo v današnjih korakih do uspeha po glasbi.

0: Tole so koraki do uspeha v moji družbi, v naši družbi na Radio Robin, še vedno Klaudi tuta. Zdaj se moramo malce dotakniti še umetnosti in podjetništva. Kot smo že rekli, dve temi, ki se včasih zdita nezdružljivi, ampak vendarle, koliko časa vam vzame ustvarjanje in koliko vse ostalo okoli njega, če malce razdeliva dan?
1: Jaz bom rekel tako, jaz vstanem že zelo zgodaj zjutraj, hitro bom rekel, zasnujem, kaj bom tisti dan počel, ne? Kdaj je nadaljevanje prejšnjega dne, če imam nastavljeno in tako. Ampak potem bom rekel, imam majhen break, grem, bom rekel, do trgovine, nabavim, kar je potreba za dan. Potem grem na eno majhno kavico in se vrnem v atelje. In sem v ateljeju kar dolgo. Uh-huh. Sem potem do ene šestih, sedmih zvečer sem sigurno v ateljeju.
0: Kaj pa potem promocija?
1: Promocija je tako malo vmes, sem si tako naredil, bom rekel, eno tako varianto, da v glavnem tisti ljudje, ki želijo, me kličejo tam med 8 in 9, ali pa uh-huh. Če ne mi pošljajo sporočila, ne, tako da v bistvu se pol na nek način ne dam motiti. Ne?
0: Uh-huh. Vi ste renomiran umetnik, koliko je pri vas promocija sploh še pomembna?
1: Ja, zdaj v tem trenutku moram reči, da ne delam več toliko na temo. Ne? Uh-huh. Delam, včasih se mi je zdelo to dosti bolj pomembno. Danes pa moram reči, ko z leti je to, pri umetnosti je to, ko nekaj dosežeš, ne, potem bom rekel si verjetno tudi bom rekel, v prostoru in času bolj iskan. Ne. Uh-huh. In s tem rabiš dosti manj energije za promocijo. Ne. Medtem, ko leta, ko sem bil, bom rekel, tam, ki sem imel 40 in tako, ne, 35, ko si v unem napono, te glavnem, tiska se mi zdi, da je bila dosti bolj pomembna. Ne, se mi zdi, ne.
0: Je bilo treba delati, da ste prišel do
1: ja,
0: tega, kar
1: je bilo treba in
0: imate
1: delati,
0: zame,
1: tudi, tudi se promovirati in, uh-huh. In biti še bolj mogoče aktiven na tem, uh-huh. Na tem turišču. Tako da jaz zdaj pač nastaja samo od sebe.
0: Tako. No, ampak če se date v vlogo oziroma v kožo enega mlajšega nadobudnega umetnika, kaj bi mu svetovali, koliko promocije uvesti svoje delo, da ga trg ne začne usmerjati stran od tistega, kar čuti, kar ustvarja?
1: Prvo mora narediti stvar. Prvo mora doumeti, zakaj se gre. Narediti, bom rekel, nek svoj slog, prepoznaven, tak ali drugačen, biti pošten do sebe, delati kvalitetno, potem šele začne ta rast.
0: Uh-huh, uh-huh.
1: To je lahko traja, kdaj je sreča, če si zelo veliko energije v klopu, lahko rata hitro. Ne? Kdaj pa delo prinese in prinese rezultat šele kasneje.
0: Uh-huh.
1: Ne? To, tako da prav pravega pravila,
0: ga ni.
1: Rekel, da je aksiomsko pravilo, ga ni.
0: Ga ni. Kam pa v to enačbo umestiti talent?
1: Talent je zelo pomemben, ampak bom rekel, ni vse. Uh-huh. Talent je, že Picasso rekel, da je to lahko nekaj procentov. Ne? Vse drugo je delo.
0: Vse drugo je delo.
1: Zakaj? Ker delo ti odpira probleme. Ne? Bom rekel, ti nekaj zastaviš, si videl, kako je to ratalo na novo, prespiš, si videl spet drugače.
0: Uh-huh.
1: Ne? In tisti krat raseš potem. Ne? Tako raseš in tako bom rekel, tudi krepiš lahko svoj talent ali pa odkrivaš še neke tančice, ki ti niso bile razkrite prej.
0: Razkrite. No, bo morda še za zaključek tega dela. Je, glede na podlagi vaših izkušenj, a je težko ostati zvest sam sebi? Vi ustvarjate v nekih ciklih, ustvarjate... Ja. Pač človek, ko vidi vaše delo, vas takoj prepozna, da gre za Klaudijo tuto, je težko ostati zvest samemu sebi?
1: Tako, jaz pravim tako. Včasih se je reklo to, aha, ima svoj slog. Jaz pravim pa tako, da je, mora biti slog, ki je stalno vitaliziran. To se pravi,
0: da živi.
1: Da je sveže. Ne da kot nek recept ponavlja en in isto.
0: Uh-huh.
1: Ne, jaz sem tak način ustvarjalca, da mora biti tudi ta notranja svoboda zadost močna, važno, da je znotraj nekega miljeja ustvarja različne poglede na to
0: uh-huh.
1: Stvar.
0: Ne,
1: ker tudi čas se menja. Čas se menja, vsakih 5 let, recimo jaz lahko pri meni rečem, da imam v bistvu najmanj 12 kreativnih faz, ki so trajale po 3 leta, 5 let in tako, ampak to je bilo intenzivno delo, to ni bilo kar nekaj, da je nastalo 2 slike v tistem času, ne? Je nastalo zelo veliko, ne? Pa so nastali objekti iz tistega, pa grafike, pa bom rekel slike, ne? Tako da vsak cikl ima neko zaokroženo celoto za sabo.
0: Skratka, svet sva prišla do spoznanja, da umetnost je živa tvorba.
1: Je tako, živa tvorba in more živeti naprej.
0: Tako. Skladen tudi akademskim slikarjem in grafikom se v zaključnem delu današnjih korakov do uspeha pogovoriva še čez nekaj trenutkov.

0: Tako le še nekaj zadnjih minut na Radiu Robin namenjamo umetnosti in podjetništvu skupaj z našim gostom Klaudijem Tuto, mednarodno priznanim umetnikom, slikarjem, akademskim slikarjem in grafikom seveda. No. In ja, v letošnji sezoni Korako do uspeha, današnja edicija je zadnja v ljubilejni 10. sezoni, pa si predajamo štafeto, tako da vsak gost naslednjega nekaj vpraša. V prejšnji ediciji je bila naša gostja Katjuša Kosovel, pisateljica, pesnica, ustvarjalka misli, pa še marsikaj, in vprašala vas je tole.
1: Zanima me, odkje navdih in kaj si želi, no, s svojim ustvarjanjem predati ljudem ali pa svetu, tako bom rekla.
0: Torej, kaj želite? Spuro, današnja edicija je zadnja v ljubilejni 10. sezoni, pa si predajamo štafeto, tako da vsak gost naslednjega nekaj vpraša. V prejšnji ediciji je bila naša gostja Katjuša Kosovel, pisateljica, pesnica, ustvarjalka misli, pa še marsikaj, in vprašala vas je tole.
1: Zanima me, odkje navdih in kaj si želi, no, s svojim ustvarjanjem predati ljudem ali

0: polju, kjer smo. In to je največ, če znamo vse to zaokrožiti in razumeti ta svet, potem razumemo tudi globalno lahko stvari.
1: Bi to isto svetovali tudi umetniku, ki je na začetku svoje umetniške poti?
0: Vsekako. Ja. Srčno in predano.
1: Kaj pa bi, no morda za zaključek, svetovali mlademu Klaudiju Tuti, ki prvič stopa recimo v Atelje Akademije za umetnosti v Ljubljani?
0: Ja, spet smo tam. Kompletno bom rekel zanimanje za tisto, kar hočeš početi. Maksimalno radovednost. Uh-huh. Radovednost je tista, ki, bom rekel, ti potem ustvari en nemir v tebi in si želiš videti to, si želiš videti uno, razmišljaš, uh-huh. bom rekel, razumeš koncept širši, to je pomembno. In vstop je lažji.
1: No, morda še za zaključek, kakšni so kaj plani za bližnjo prihodnost. Prejšnji teden, ko smo se slišali za tole oddajo, sem vas ravno zmotil med pripravo razstave na Dunaju.
0: Ja, tam z mojo ženo Klementino Golja razstavljava, bom rekel, toj organizaciji Skice. Potem, bom rekel, še en teden prej smo lih tako v Avstriji razstavljala v Badnu. Uh-huh. Ne, zdaj pa naslednji mesec pa bom rekel, bom v Izoli v galeriji Insula, ki je društvo južnoprimorskih ustvarjalcev, in pa pri MEF-u hkrati. Uh-huh. To se pravi na isti dan, 17.
1: V njegovi galeriji.
0: V njegovi, taki manjši galeriji. Uh-huh. Ne, to združeno bom eno in drugo. Ne, to se pravi, bom imel kar veliko del na ogled.
1: Viste, res energičen človek. Kje je vse energija za vse to razstavljeno, za vse to ustvarjanje? Kaj vas žene iz dneva v dan naprej?
0: Tako bi rekel, volja di vivere.
1: Volja di vivere. Torej,
0: to se pravi, volja
1: do življenja.
0: Življenja in predanost življenju. In tudi neke vrste, bom rekel, hedonistični pristop do vsega.
1: Naj tako ostane čim dlje. Klaudij Tuta, najlepša hvala za vaš obisk na Radio Robin in seveda uspešno in vse dobro še naprej.
0: Hvala tudi vam in pozdrav vsem poslušalcem.
1: Takole, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, tole je bila zadnja oddaja v letošnji jubilejni 10. sezoni Korake do uspehov. Koraki do uspeha, ki so nastajali skupaj z Spintekom in častnim pokroviteljem, lastnikom podjetja Spintek, Goranom Miškulinom. Hvala tudi njemu in njegovemu podjetju za podporo. V vaši družbi sem bil tokrat Uroš Simčič. Hvala za pozornost in prijeten dan še naprej.
2: Koraki do uspeha. FIFA, svetovno prvenstvo v nogometu 2026. Vsak dan, tudi na Radiu Robin. Pokrovitelj
3: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.
4: Von Borovcev. Zvok harmonike in poletje v najlepši družbi. Od 3. do 5. julija na festivalu Števerjan. Polfinalni večer, veselica z gorinskim kvintetom in veliki finale. Števerjan 2026. Praznik, ki ga preprosto morate doživeti. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
5: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
6: Razmaščevalec Marsilja 600 ml plus 600 ml Chantecler samo 3,99 € in mortadela Antica Emilia Leoncini sedaj kar 27% ceneje.
5: Od Trente do Kopra, ena in edina Fama trgovina.
7: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Kavacini ne smete zamuditi velike razstave impresionizem in modernost mojstrovine izkunst muzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
10: Oprostite, ne vidim dobro na uro, mi lahko poveste...
11: Seveda, Škrl na Delpinovi 13.
10: Prosim?
11: V optiki bodo poskrbeli za vaš vid v orarstvu za uro. V zlatarstvu pa še za nakit. Optika, urarstvo in zlatarstvo Škrl.
12: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi. Že 30 let. Veltra.si.
13: Iščete BMW

0: Reščakanja. Pri Avtovalis Nova Gorica vas čaka velika zaloga BMW vozil, dobavljivih takoj. Izberite svoj BMW še danes. Avtovalis Nova Gorica. Vabljeni.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rdeče vremensko opozorilo zaradi vročine bo veljalo tudi v sredo. Tako Agencija za okolje, ki je za en dan podaljšala opozorilo za jugozahodni, osrednji ter jugovzhodni del države. Prižgali so sicer tudi rumeno opozorilo zaradi neviht. Vročina pa ni le neprijetna, ampak je lahko tudi nevarna. Ob visokih temperaturah se močno poveča tveganje za dehidracijo, vročinsko izčrpanost in vročinsko kap, ki zahteva takojšnjo zdravniško pomoč. Strokovnjaki svetujejo, da redno pijemo vodo, tudi če nismo žejni, se izogibamo alkoholu ter najtoplejši del dneva preživimo v senci ali ohlajenih prostorih. Iran trdi, da ima popoln nadzor nad prometom skozi Hormuško ožino. Iranski zunani minister je dejal, da bo za plovbo v tem strateško pomembnem pomorskem prehodu v prihodnjem mesecu odgovoren izključno Iran. Opozoril je, da bi vsak poskus zunanjega vmešavanja povzročil nove napetosti ter odložil ponovno odprtje ožine. Domišljav in pokvarjen, tako pa je nekdanji ameriški predsednik Joe Biden na dobrodelnem dogodku demokratske stranke označil svojega naslednika Donalda Trumpa. Trumpu je med drugim očital, da spodkopava zvezo NATO, daje prednost ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu pred ameriškimi zavezniki ter zmanjšuje ugled Združenih držav v svetu. Trumpovi administraciji je očital tudi obsežno korupcijo. Je bil pa to eden redkih Bidenovih javnih nastopov po odhodu iz Bele hiše lani.
3: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Medigo skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na medigo.si.
2: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
4: Zapelji Kamiq Edition že za 20 499 evrov. Škoda Kamiq Edition.
5: Avtocenter Stavanja, Kromberg, Nova Gorica.
6: Prometni servis Radia Robin, nič 80 22 55.
2: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija, Izola ter Lesce, Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
7: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
8: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

ko ti skozi lase zapihlja topel poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje. Z radijem Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: V času malice ali kosila je čas za štiri hite v vrsto. Veliko glasbe in malo govora. Radio Rubin. Najbolj poslušan radio na Goriškem. Pokrovitelj.
1: Ko opremljate dom, izberite salon pohištva Nova oprema v Vipavi.
2: Tam je doma kakovost in udobje.
1: Vrhunske sedežne garniture Žakl.
2: Ter priznano pohištvo Alples.
1: Dobrodošli v novi opremi v Vipavi.
3: Lepo je v naši domovini mladino brat.
4: Izšla je posebna številka Mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
5: Lepo je v naši domovini mladino brat.
6: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
7: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
8: A1 Optika. Internet in TV za samo 26,99 evra na mesec, kar 24 mesecev. Obiščite A1 Nova Gorica, Prvomajska 21.

0: gradnja želi, dobi na apja.si.
1: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami, Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico. Ko želiš, da je tvoj dom varen in podjetje zaščiteno, izbereš tistega, ki mu zaupaš. Sintal. Vaša varnost je naša skrb. Že 35 let.
2: Tjara Shopping. Največji in najbližji. V Velešu pri Gorici. Le korak od doma. Odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping. Tvoj raj za nakupovanje.
3: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
1: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
3: Zastoj so na primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani ter na cestah Dragonja, Šmarje, Koper v obe smeri, Lucija, Izola ter Lesce, Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Radio Robin. Doma tudi v Brdih.

na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Neskončno topli večeri, ko s prijateljicami klevetaš o vsem in še čem. Poletje s tvojimi najljubšimi hiti na Radiu Robin.

0: Zakaj rada poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč, zato ker je veliko narečnih besed, ki jih govorimo Gorečani oziroma naša okolica.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in v Vipavski dolini. Pokrovitelj štirih hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si.
3: 3, 2, 1.
4: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. Ekskluzivno v trgovinah Harvey Norman. Izjemno zmogljiv baterijski sesalnik Dyson V11 Fluffy. Sedaj kar 150 evrov ceneje. Že za neverjetnih 449,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Pozor, pozor! Med avtomehaniki na Ajdovskem si Krono zasluži Krono. Krono Ajdovščina. Neodvisni servisen za Citroen in Peugeot.
8: Po zimi na soncu, poleti na morju.
9: Optika, urarstvo in zlatarstvo Škr na Delpinovi ulici v Novi Gorici.
10: Poletje, vročina, komarji. Poskrbite za udobje doma.
11: Za vas smo tukaj. Alu plus Branik.
10: Komarniki, okna, škure, vrata za vas.
11: Alu plus Branik. Velik plus.
12: Poletje je boljše z bazenom na vrtu. Bazeni in rezervni deli Intex na megabazeni.si. Obiščite nas na Industrijski 5 v Kromberku. Zdaj odprti tudi v soboto dopoldan. Megabazeni.si.
13: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. julij. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shuttle s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
0: Radio Robin. Doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

Poletje so dolgi in vroči popoldnevi, lenobni vikendi in svetel dan do 9 zvečer. V družbi tvojih najljubših hitov na radiu Rub.

0: doma. Aluin PVC okna, vrata ter zimski vrtovi. Pokličite 041-636-834. Alu boma.
1: Radio Robin. To so zadnje novice.
2: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Reševalci v Venezueli bijajo bitko s časom. Več kot 72 ur po uničujočih potresih na številnih krajih še vedno poročajo o krikih ljudi ujetih pod ruševinami, vendar reševanje med drugim otežuje pomankanje težke mehanizacije. Oblasti vstop na najhuje prizadeta območja omejujejo, še vedno pa pogrešajo okoli 50 tisoč ljudi. V eni od posod z vzorci matičnih celic

0: Padle biobanke je temperatura začela naraščati in se približuje kritični meji minus 140 stopinj Celzija. Tako opozarja Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke. Podjetju Gaia Cell, kjer hranijo del vzorcev, je sredi tedna zmanjkalo tekočega dušika. Agencija pa zdaj poziva podjetje Gaia Cell in izvorna celica ter imetnike vzorcev naj čim prej dosežajo dogovor o njihovem prenosu, da bi preprečili morebitno poškodbo ali uničenje vzorcev. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino pa je v prvih dveh tednih svetovnega prvenstva v Severni Ameriki obiskal 24 tekem, pri tem pa zasebnim letalom opravil kar 27 poletov. Po analizi BBC je letalo preletelo več kot 50 tisoč kilometrov, pri čemer naj bi ustvarilo približno 516 ton izpustov ogljikovega dioksida. To je približno toliko, kot jih v enem letu povzroči 78 povprečnih zemljanov. Kritiki opozarjajo, da je takšno potovanje v nasprotju s fifinimi okoljskimi zavezami in da spet gledamo situacijo, ko bogati in vplivni govorijo eno, delajo pa drugo.
1: Klimatsko napravo Mitsubishi Electric dobiš pri lokalnih izkušenih monterjih. Izberi svoj model na idealnaklima.si.
0: Danes in jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 33 do 37 stopinj.
2: V Novo Gorico, v dan kihen Nova Gorica. Kuhinje, kopalnice in oprema po meri. Oštja, pridi v salon dan kihen Nova Gorica. Kuhinja, ki navdušuje.
3: Prometni servis Radia Robin. Nič 80 22 55.
0: Zastoj so na primorski avtocesti med Postojno in Vrhniko, pa na štajerski avtocesti od Ramelj proti Slovenskim Konicam, ter na cestah Šmarje Koper in Logatec Vrhnika. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
4: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
3: Radio Robin, doma tudi na Krasu. Tvoji najljubši hiti.

0: Vse več poletnih doživetij. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
1: V sredo 1. julija koncert skupine Elvis Jackson, ponedeljek 6. pa Bakalina Velika.
0: Ujemi program na snga-snga.si. Zavihek Amfiteater.
2: Ne šteje nov avto ali najnovejša oprema. Šteje to, da prideš varno domov.
3: Zato, ker šteje. Potrošniški kredit z najnižjo fiksno obrestno mero. Primorska hranilnica. Kjer nam je mar.
4: Ej, poslušajte, če hočete dober avto iz druge roke in ne kakšno hripo, potem kupite svoj avto v avtocentru Krono v Ajdovščini.
2: www.krono.si.
4: Nam je mar za naše stranke.
1: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici. Le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
5: Investicija v kvalitetno ležišče je investicija v vaše zdravje. Meblo Yogi, enostavno tudi na obroke. Več na mebloyogi.si.
6: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
7: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

0: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.
1: En lepo zdrav vam iz Radia Robin, kličem Uro Simčič, ki vam v nadaljevanju pošiljam pošteno dozo pozitive in veselja. Ja, oganili ste, čas je za dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu, ki jih tokrat zopet iščemo širom severnoprimorskih krajev. Stara misel nam pravi, ko v sebi prižgeš luč dobrega razpoloženja, svet okoli tebe postane malce svetlejši. In rade volje se bomo strinjali, da je svet svetlejši tudi zaradi akterjev, ki nastopajo v tokratnih dobrih zgodbah. Tudi v tej ediciji imamo pripravljenih pet, kam vse se odpravljamo. Začeli bomo zmagovito v SNG-u Nova Gorica. Tam so minuli konec tedna na Borštnikovem srečanju v Mariboru prejeli 6 nagrad. Uspehi pa so se nadaljevali tudi v Trstu in Zagrebu, kjer so primorska gledališča in ustvarjalci prav tako prejeli pomembna priznanja. Bravo! Še gremo zmagovito naprej, tudi druga zgodba nam prinaša zgodbo o zmagovalki. Novogoriška namiznoteniška igralka Sara Tokič je na evropskem prvenstvu do 21 let osvojila kar 3 medalje. Bronastima kolajnama v mešanih dvojicah in v ženskih dvojicah je dodala še srebrno v posamični konkurenci. In tako postala seveda evropska podprvakinja. V tretji dobri obiščemo Sežano. Tam so pred dnevi odprli Center urbanih športov Sežana. Nova športno-rekreacijska pridobitev združuje pump track poligon, v sklopu katerega je tudi otroški pump track skate park obnovljeno in na novo urejeno košarkarsko igrišče, 300 metrov dolgo urbano atletsko stezo ter fitness naprave na prostem. V predzadnji dobri zgodbi skočimo na avtobus. Mreža sezonskih prevozov v Julijskih Alpah bo letos bogatejša z dvema novima čezmejnima linijama. Poleg že uveljavljene povezave med Posočjem in Čedadom bo novost letošnjega poletja tudi avtobusna povezava med Kranjsko Goro, Trbižem in Podkloštrom, ki omogoča nadaljevanje poti z vlakom proti Beljaku. Zaključujemo znova zmagovito, tokrat na enološkem področju. Na letošnjem mednarodnem ocenjevanju Vin Decanter World Wine Awards so se med 17.000 vini iz 58 držav ponovno odlično odrezali tudi primorski pridelovalci. Med dobitniki zlatih medalj so jih več kot polovico osvojili vinarji iz goriške regije. Največ zlatih medalj so si prislužili briški vinarji. Čestitke! Toliko za začetek, tako, da pridemo na okus, kaj vse nas tokrat čaka v dobrih zgodbah iz naših krajev preteklih dni.

0: Pozdravljeni med dobrimi zgodbami iz naših krajev preteklih dni, ki jih tokrat začenjamo v Slovenskem narodnem gledališču Nova Gorica. SNG je minuli konec tedna na Borčnikovem srečanju v Mariboru prejela 6 nagrad. Uspehi pa so se nadaljevali tudi v Trstu in Zagrebu, kjer so primorska gledališča in ustvarjalci prav tako prejeli pomembna priznanja. Pa pojdimo po vrsti. Na 61. festivalu Borčnikovo srečanje v Mariboru so prejeli skupno 6 nagrad. Med njimi tudi nagrado Društva gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije za najboljšo predstavo festivala Anhovo. Borčnikovo nagrado za celosten dramaturški koncept je prejel Tomi Janežič, nagrado za raziskavo in razvoj besedila pa ustvarjalna ekipa predstave Anhovo. Nagrado za scenografijo je prejel Branko Hojnik, Borčnikovi nagradi za igro pa Ana Fakini in Marjuta Slamič. V Trstu so med tem ta konec tedna podelili nagrade Tantadruj, ki jih razpisujejo 3 primorska gledališča, Slovensko stalno gledališče Trst, gledališče Koper in SNG Nova Gorica. Žirija je letos soglasno nagradila kolektiv avtorskega projekta V potu mojega obraza, igralka Anušo Kodelje in oblikovalca svetlobe Domna Lušina. Tantadruj za življenjsko delo pa je prejel igralec Vladimir Jurc. Nagrado Tantadruj 2026 za najboljšo predstavo v celoti je prejel ustvarjalni kolektiv avtorskega projekta V potu mojega obraza. V režiji Sebastiana Horvata in dramaturgiji Milana Ramšaka Markoviča, produkcije SNG Nova Gorica. V Zagrebu pa je na 50. dnevih satire Fadila Hadžića nagrado za vlogo v predstavi Vse se je dalo prejel igralec Borut Petrovič, soustanovitelj zavoda Skaramuš. Skratka, izjemni rezultati direktorice SNG Nova Gorica Mirjam Drnovšček. Verjamem, da ste zelo veseli vseh teh nagrad. Katero bi izpostavili?
1: Veseli smo vse, tako da samo ena izpostavi bi bilo zelo nehvaležno in tudi ni prav, ker so vse za nas enakovredne, vse enako pomembne. Predvsem smo veseli, najprej, da smo se spok uvrstili z dvema predstavama v tekmovalni program. Vemo, da v tekmovalni program se vrsti 12 predstav, oziroma selektorica izmed 100 predstav, več kot 100, ki si jih ogleda v letu, jih potem izbere 12 tekmovalni program in to, da sta dve naši, je že to velik uspeh. Potem pa seveda še 6 nagrad, to je pa tako, bom rekla, izjemno smo veseli, izjemno ponosni. In to je neka nagrada za lansko delo, ko smo res garali, ko smo res dobro delali, tako da smo izjemno veseli.
0: Seveda vam te nagrade žirije dodajo neko vrednost vašemu delu, vašemu celoletnemu trudu.
1: Ja, res je, veseli smo, da je žirija prepoznala, seveda poleg Anuše in dodekologijo, ker je Anušina nagrada se nanaša na vse njene vloge v predstavah dodekologije. Na drugi strani pa je predstava V potu mojega obraza, da je bila prepoznana, ker je bila res nekaj posebnika, nek unikum v uprizoritvah, skoraj brez besed, ampak tako sporočilna. Jaz verjamem, da njen čas še pristaja v naslednji sezoni.
0: Torej, to soboto ste imeli precej dela, seveda takega, ki se ga noben ne bi branil zagotovo.
1: Ja, res, v soboto v bistvu smo na dveh koncih pobirali nagrade, če lahko tako rečemo. Izjemno smo veseli, da je bila predstava Vse se je dalo izjemno dobro sprejeta tudi na dnevih satire v Zagrebu, in kjer so nagradili našega mladega, ni še naš, član našega ansambla, ampak verjamemo, da bo. To je pa igralec Borut Petrovič, ki poleg ostalih tudi blesti v tej predstavi. Tako da izjemno veseli.
0: Čestitke še enkrat SNG Nova Gorica. V nadaljevanju pa imamo še eno čestitko. Mlada namiznoteniška igralka iz Nove Gorice, Sara Tokić, je z nedavnega evropskega prvenstva v Romuniji domov prinesla kar 3 medalje, krati pa je postala tudi evropska podprvakinja v namiznem tenisu do 21 let.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev so tole, ko jih nadaljujemo pri športnici, ki je imela na poti z evropskega prvenstva domov težko prtljago. Pa ne mislim v obliki potovalke, temveč okoli vratu. Kar tri medalje je namiznoteniška igralka iz Nove Gorice Sara Tokić prinesla iz Romunije. Iz evropskega prvenstva do 21 let. Sara je sedaj v moji družbi. Iskrene čestitke.
1: Najlepša hvala.
0: Ja, najprej dve bronasti medalji v mešanih dvojicah in v ženskih dvojicah in pa posamična srebrna in seveda s tem tudi naziv evropske podprvakinje do 21 let, najprej seveda tisto tipično vprašanje. Kakšni so občutki?
1: Še vedno se niti ne zavedam, kaj sem dosegla. Mislim, to je bil res velik uspeh. Nisem nobenega niti pričakovanja imela, da bom jaz dobila tri medalje na evropskem prvenstvu, ampak mislim, da je to za mene en velik uspeh in sem zelo ponosna.
0: Kako pa je potekala sama finalna tekma?
1: Mislim, da do finala je bil že precej težek, da sem se kar precej utrudila in mislim, da v finalu nisem imela toliko dosti moči, čeprav jaz in ta Romunka, s katero sem igrala v finalu, se že ful poznamo igre, kako jaz igram, kako ona igra in tako da se ful dobro poznamo, da je bila očitno malo premočna, ampak mislim, da sem se potrudila, kakor se da, samo ni šla do konca.
0: Prilik za revanš bo verjetno še kar nekaj, ne da?
1: Upam, da ja.
0: Ampak napeto pa je bilo že pred samim finalom, polfinalu je bila kar napeta tekma, ne?
1: Tako, ja, igrala sem s Francozinjo, ki je lovka. Prvič sem igrala z njo in mislim, da je tle bilo ful potrpležljivosti, ful počasne igre in mislim, da je večinoma bila mentaliteta tle ne celo več do igre. In mislim, da sem jaz bila na koncu malo močnejša, čeprav sem je bilo 3-3 in 1-7 sem bila dol in na koncu sem naredila preobrat in zmagala 12-10.
0: Ja, to pa je za film. No, ampak Sara Tokić, kakšni pa so kaj plani za bližnjo prihodnost? Morda nove tekme, nove izzivi?
1: Ja, tako, zaenkrat počivam, potem pa avgusta spet se začnejo in priprave in tekme. Imamo tudi mediteranske igre na koncu avgusta v Italiji, potem pa se že bliže tudi evropsko člansko prvenstvo, ki bo v Ljubljani, tako da bo naša publika, vsi bojo prišli gledati, tako da se na to pripravljam počasi.
0: No, pa morda še za zaključek, mene je vedno zanimivo. Kako poteka trening namiznoteniške igralke? To se je treba tudi mentalno pripraviti, ne samo fizično, najverjetneje.
1: Ja, tako, mislim, trening je normalno, greš na trening, odigraš, ampak tudi tle so tudi te mentalne priprave. Jaz tudi se pogovarjam s psihologinjo, pred tekmo, po tekmi in tako dalje in tudi ona mi tukaj veliko pomaga. Fizične priprave tudi, kakšne vaje za moči, tek in tako dalje. Je kar naporno.
0: Ampak na koncu se izplača ne na zadnje tri medalje z evropskega prvenstva, tako, pa niso mači kašel. Uspešno in srečno še naprej, Sara Tokić, in ob naslednjih uspehih se zopet slišimo.
1: Najlepša hvala.
0: V nadaljevanju pa gremo v Sežano, kjer so te dni odprli center urbanih športov, novo pridobitev, ki bo razveselila tako mlade, kot tudi tiste malce bolj starejše. Ostanite v naši družbi Radija Robin še naprej.

0: Smo med dobrimi zgodbami iz naših krajev na Robinu, kjer se v tretji odpravljamo v Sežano. Tam so pred dnevi odprli center urbanih športov. Nova športno-rekreacijska pridobitev združuje pump track poligon, v sklopu katerega je tudi otroški pump track, skate park, obnovljeno in na novo urejeno košarkarsko igrišče, 300 metrov dolgo urbano atletsko stezo ter fitness naprave na prostem. Sežanski župan Andrej Sila ob odprtju izpostavlja.
1: Je kar tak ena nadgradnja športne infrastrukture, ki je trenutno v Sežani. Zamislili smo, da bo tak sodoben javni prostor za gibanje, rekreacijo in druženje.
0: Sila ob tem poudarja tudi pomen novega centra za vse prebivalce, saj so poseben poudarek namenili zelenim površinam in prostoru za druženje.
1: Nekako v naslednji fazi načrtujemo še eno mini okrepčevalnico, tako tako brezalkoholno športno. Gre namreč za to, da ta center nekako ne bi namenjeni samo športni infrastrukturi, ampak bi bil tudi en tak prostor za srečevanja vseh. Ciljamo na medgeneracijsko povezovanje. Sem bi hteli res potehniti ljudi ven iz stanovanj, ven iz hiš.
0: Za upravljanje centra bo skrbel Sežanski zavod Štip. Občina je za projekt namenila nekaj več kot 850 tisoč evrov, od tega je 250 tisoč evrov pridobila na razpisu Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport. Gre za tretji večji projekt na področju športne infrastrukture v občini, letos načrtujejo še četrtega, to je ureditev športnih igrišč v središču Sežane pri domu upokojencev. Predvideni so malo nogometno igrišče, urbano košarkarsko igrišče za igro 3x3, otroško igrišče, dodatne zelene površine ter prostori za počitek. Na razpisih Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport so bili zelo uspešni, saj so sredstva pridobili na vseh štirih razpisih, na katere so se prijavili. Lepa tale sežanska zgodba, naj center urbanih športov živi čim bolj polno in seveda urbano življenje. Zaživeli pa sta tudi dve novi avtobusni liniji. Mreža sezonskih prevozov v Julijskih Alpah bo letos bogatejša z dvema novima čezmejnima linijama. Poleg že uveljavljene povezave med Posočjem in Čedadom bo novost letošnjega poletja tudi avtobusna povezava med Kranjsko Goro, Trbižem in Podkloštrom, ki omogoča nadaljevanje poti z vlakom proti Beljaku.

0: Dobre zgodbe iz naših krajev na Robinu so tole. Poglejmo pred zadnji, kjer zopet sedamo na avtobus. Mreža sezonskih prevozov v Julijskih Alpah bo letos bogatejša z dvema novima čezmejnima linijama. Poleg že uveljavljene povezave med Posočjem in Čedadom bo novost letošnjega poletja tudi avtobusna povezava med Kranjsko goro, Trbižem in Podkloštrom, ki omogoča nadaljevanje poti z vlakom proti Beljaku. Miro Kristan iz Posoškega razvojnega centra, katera je letošnja največja novost?
1: Največja novost letošnjega leta je povezava med Kranjsko goro, Trbižem in Podkloštrom oziroma Arnoldštalnom na avstrijski strani. Gre za avtobusno povezavo na tromeji, ki bila že dolgo želja, saj ne služi samo povezavi treh držav, ampak tudi na eni strani Posočja preko Italije do Gorenjske. Skratka, za nekaj, kar smo se trudili že dolgo časa in je v letošnji sezoni vsaj pilotno postalo realnost.
0: Ponovno boste vzpostavili tudi avtobusno linijo Tolmin-Čedad.
1: Tudi linija Tolmin-Čedad je plod čezmejnih projektov programa Slovenija-Italija. Sledimo principu, da preko evropskih sredstev linijo stestiramo, jo pripeljamo na trg, potem pa se poskušamo z državo dogovoriti, da to linijo prevzame. To nam je uspelo, da nimo z linijo, ki Bovec povezuje Kranjsko goro preko italijanskega ozemlja in nekaj podobnega si želimo tudi z linijo, ki Posoče povezuje s Čedadom.
0: Miro Kristan iz Posoškega razvojnega centra, najlepša hvala.
1: Enako, hvala.
0: Dodajmo še, da Posoški razvojni center kot regijski center mobilnosti Severna Primorska v sodelovanju z Družbo za upravljanje javnega potniškega prometa nadaljuje z izboljšavanjem javnega potniškega prometa v čezmejnem prostoru. Obe liniji sta vzpostavljeni v okviru projekta Transborders Plus program Interreg Central Europe in imata sezonski pilotski značaj. Namen ukrepa je izboljšanje povezljivosti čezmejnih območij ter zmanjšanje prometnih obremenitev v poletni turistični sezoni. Še eno dobro imamo prihranjeno za konec. Na letošnjem mednarodnem ocenjevanju Vin Decanter World Wine Awards so se med 17.000 vini iz 58 držav ponovno odlično odrezali tudi primorski pridelovalci. Med dobitniki zlatih medalj so jih več kot polovico osvojili vinarji iz Goriške regije. Največ zlatih medalj so si prislužili briški vinarji. No, podrobnosti sledijo po glasbenem premoru, zato ostanite v naši družbi na Radiu Robin še naprej.

0: Radio Rubin, poslušate, tole so dobre zgodbe iz naših krajev, ki jih zaključujemo med vinarji. Ja, že vrabci na vejah čivkajo, da imamo v naših krajih odlične vinarje in to so še enkrat več dokazali na letošnjem tekmovanju Decanter. Med dobitniki zlatih medalj so jih več kot polovico osvojili vinarji iz Goriške regije. Med najuspešnejšimi ostaja klet Bijana iz Biljane, ki je letos svoj bogati zbirki nagrad z tega tekmovanja dodala še dve zlati medalji za penini Blanc de Noix Brut Natur 2022 in Brut Zero 2021. Doslej je bila nagrajena prav za vse poslane vzorce, skupno 57, med njimi pa ima že 5 platinastih medalj. Marjan Sirk, ogromni uspehi na tem vinskem tekmovanju, kaj vam ti dve zlati medalji, recimo letos in vsa priznanja pomenijo?
1: Iz leta v leto se zdaj ponavlja, to je res, pomeni to, da delamo prav, enostavno povedano. Ne. To je naša 57. nagrada na Decanterju, kar je težko ponovljiv uspeh. Od 57 poslanih vzorcev, kar je še težje ponudil uspeh. Se pravi, da zdaj od leta, se ne vem, kdaj mi sodelujemo na Decanterju, mislim, da od leta 2013 smo poslali 57 vzorcev in 57 nagrad. To je naša 8. zlata medalja. Imamo 5 platin, kar nima nobeden v Sloveniji, in še en kup srebrnih in bronastih. Tako da, ja, čeprav morda bo izgledalo prepotentno, ampak letos sem celo kaj več pričakoval od samo dve zlatih, ker smo imeli cela serija naša poslana je bila fenomenalno dobra, ampak seveda pri vsaki stvari je treba imeti tudi malo sreče, pri enih vinih morda je nisem imel največ, ampak ne spremeni dejstva, da smo lahko vseeno zelo, zelo zadovoljni.
0: Je pa v vaše delo vpeta kar velika ekipa, ni vas malo, kaj ne?
1: Ja, niso samo jaz in žena, tu je cela ekipa, ki stoji za nami. To so fantje, ki so vsaki dan tu skoraj, ki delajo z nami. Eni pokrivajo vinograde, eni pokrivajo ostale stvari. Jaz sem zadnje čase bolj, da rečem, ne fizikalac, bolj menedžer, deklica za vse in za nič. Tako da potrebna je pravilna koordinacija, seveda potem je tu ogromno znanja, izkušenj zadi, ki se pozna, hočeš ali nočeš v nekih stvareh. Potem je tu moja 100% predanost temu poslu in natančnost. Pri meni ni lahko biti zaposlen, da rečem, oziroma delati, ker sem izjemno natančen in nepopustljiv pri vsaki stvari. Nekateri to ne zmorejo, moja zdajšnja ekipa je pa super. Tako da sem se tist dan so bili vsi pohvaljeni, nekako tudi nagrajeni, kar se zavedam, da samo jaz tega ne bi speljal.
0: Miran Sirk, najlepša hvala in uspešno še naprej.
1: Hvala lepa.
0: Če se povrnemo k tekmovanju Decanter, zlatih medalj so se veselili tudi drugi primorski vinarji. Domačija Bizjak iz Kojskega za Rebulo 2025, vinska klet Nebo iz Neblega, Merlot Brda Selection 2021, Gorila s Planine na Dajdoščino za Pinelo 2024, Vina Guštin iz Bil za Malvazijo Classic 2022, Kremetija Kristančič iz Medane za Artwork Red 2021 in Klet Brda za Bagheri Superior Rebulo 2021. Slovenski vinari so sicer na letošnjem tekmovanju skupaj prejeli 2 platinasti in 12 zlatih medalj, poleg tega pa še 70 srebrnih in 118 bronastih. Izjemni rezultati, iskrene čestitke prav vsem. Tako, tole je bila tudi zadnja pozitivna zgodba preteklih dni na Radio Rubin. Hvala, ker ste jih tudi tokrat poslušali ter jih ste seveda tudi podprli. Naši domači ljudje iz domačih krajev vsak teden znova poskrbijo, da lahko poročamo o dobrem in o pozitivi. In nič kaj drugače ne bo tudi naslednjič v naslednji epizodi dobrih zgodb.
2: Pregled dogajanja v regiji. Informativna oddaja.

0: Napolnite praznične dni z druženjem, pristnostjo in izbranimi okusi, ki jih najdete v vinotekah Kleti Brda na Delpinovi ulici 4 v Novi Gorici ali na Zadružni cesti 9 na Dobrovem. Klet Brda. Napolnimo življenje z odličnostjo.
1: Letos ponovno. Gasilska tombola Cerkno.
2: V nedeljo 5. julija od 15. ure dalje.
1: Ne zamudite priložnosti. Priskrbite si karte pravočasno. Z nekaj sreče je lahko vaš prav novi avtomobil. Fiat Pandina.
2: Poleg avtomobila so v igri še masivna jedilnica, električno gorsko kolo, krožna žaga, vrtna garnitura in drugi dobitki.
1: Gasilska tombola Cerkno. V nedeljo 5. julija.
2: Za zabavo skrbijo punce in fantje prostovoljnega gasilskega društva Cerkno in Špadni fantje.
1: Več na www.pgd-cerkno.si.
3: Pridite v Famo, kjer res odlično ponudbo imamo.
4: Piščančji barbecue sočni zrezki, 500 gramov perutnina Ptuj, sedaj kar 30% ceneje. In trajno mleko 3,5%, 1 liter Alpija, samo 89 centov.
3: Od Trente do Kopra, ena in edina, Fama trgovina.
5: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
6: Presenetljivo poceni. Dipo.
7: Iščete medicinske ali ortopedske pripomočke? Mediko skrbi za vaše zdravje že več kot 30 let. Nakup izposoja strokovni nasvet v Novi Gorici, Ajdovščini in na mediko.si.
8: Brez skrbi. Za klimo ali toplotno črpalko Daikin Veltra iz Ajdovščine poskrbi že 30 let. Veltra.si.
9: Radio Robin. Doma tudi v Posočju.

0: www.robin.si.
1: Spoštovane poslušalke, dragi poslušalci, vabljeni k poslušanju prve ponovitve oddaje.
0: Tehnični servis.
2: Drage poslušalke in poslušalci, pozdravljeni v tehničnem servisu Radija Robin, v katerem si bomo gledali zadnje novice z področja znanosti in tehnologije, ki so se nabrale v minulem tednu. Ja, še en spor se je zgodil med Združenimi državami in Rusijo glede mednarodne vesoljske postaje, kajti, ko so se člani mednarodne vesoljske postaje zatekli v vesoljsko plovilo Crew Dragon Freedom, so se v zmaju takrat nagledali Jessica Meir, Jack Hathaway, Sophie Adenot in kozmonaut Andrej Fedjajev. Pridružil se mi je tudi Chris Williams, ki je priletel v ruskem Sojuzu. To potezo je odredila ameriška vesoljska agencija

NASA in kot razlog navedla popravila, ki sta jih medtem izvajala kozmonauta Sergej Kot-Sverčkov in Sergej Mikajev. Popravila pa so bila povezana s puščanjem zraka iz ruskega odseka postaje. Ja, Roskosmos se je odločil za dva ukrepa. Prvi, odžagati je želel podporni nosilec, za katerim bi se lahko skrivala kakšna razpoka. Drugi pa je bil popravilo z vrtanjem, precej standarden poseg, ki se pogosto uporablja pri letalih. Na koncu razpoke se izvrta luknja in zapolni se s primernim materialom, kar ustavi širjenje. Ampak ta poseg se izvaja na letalih, ko so na tleh, mednarodna vesoljska postaja pa leti po vesolju. No, zaskrbljena NASA, spomnimo se, je od Roskosmosa zahtevala podrobnosti o posegu. Roskosmos se je te zahteve po poročanju ignoriral. No, NASA pa se je odzvala tako, da je astronaute poslala na varno v vesoljsko ladjo. Rusi so po uri in pol sporočili, da so izvedli zgolj meritve in da vrtanja in žaganja ni bilo. Tako da se je preostala posadka vrnila iz vesoljskega plovila Crew Dragon, potem pa so se začeli dejanski pogovori med NASA in Roskosmosom, ki sta se dogovorila, da bo odsek PRK upokojen in stalno zaprt. Ja, držimo pesti za vse vesoljce, ki so ta trenutek na mednarodni vesoljski postaji in da nadaljnjih puščanj najverjetneje ne bo več.

Ja, pred več kot četrt stoletja, ko je Henry Farid začel raziskovati digitalno forenziko, je bila ideja, da bi lahko umetna inteligenca ustvarjala skoraj popolne lažne posnetke ljudi, videti kot znanstvena fantastika. No, danes velja za enega vodilnih svetovnih strokovnjakov za odkrivanje digitalnih manipulacij, njegovo sporočilo pa je zaskrbljujoče. Povprečen uporabnik interneta ne more več zanesljivo ločiti med resničnim in umetno ustvarjenim. In to na več področjih. Človeški vid in sluh preprosto nista dovolj dobra za to nalogo, opozarja nekdani profesor Univerze Berkeley in soustanovitelj podjetja Get Real, ki se ukvarja z odkrivanjem digitalnih ponaredkov. Po njegovih besedah svet vstopa v obdobje, ko bo vprašanje resničnosti postalo eno ključnih političnih in družbenih vprašanj. Ko je Farid leta 1999 začel raziskovati digitalne dokaze, je bil svet še vedno pretežno analogen. Fotografije so nastajale na filmih, družbena omrežja praktično niso obstajala, digitalne manipulacije pa so bile redke. Takrat so številni menili, da raziskuje problem, ki ga v resnici ni. In nihče ni verjel, da bo to nekoč pomembno, se spominja. Ampak digitalna revolucija je spremenila prav vse. Najprej so se začela pojavljati vprašanja medijskih hiš in sodišč, kako preveriti pristnost fotografij. Potem so prišla družbena omrežja, pametni telefoni in množična produkcija vsebin. No, danes pa so digitalni ponaredki postali vsakodnevni problem. V prvih letih digitalnih manipulacij je bilo ponaredke pogosto mogoče odkriti že z opazovanjem fotografije. Nepravilne sence, napačna razmerja, geometrijske napake ali podatki v datotekah so pogosto razkrili, da je bila fotografija obdelana recimo v Photoshopu. Take manipulacije so zahtevale veliko znanja in časa. No, danes pa je situacija povsem drugačna. Ne potrebujete več posebnih veščin. Potrebujete samo tipkovnico in internetno povezavo. Umetni inteligenci preprosto naročite, kaj želite narediti in delo bo opravila sama, pravi še Farid. Po njegovem mnenju smo dosegli trenutek, ki so ga raziskovalci z zaskrbljenostjo pričakovali že leta. Fotografije so prve postale praktično nerazločljive od resničnosti. Kmalu za njimi so sledili glasovni posnetki. Današnji sistemi znajo posnemati intonacijo, smeh, premore med govorom in druge podrobnosti, ki jih je bilo še pred nekaj leti skoraj nemogoče ponarediti. No in zdaj isto pot prehaja video. Če mi nekdo pokaže 30-minutni video posnetek visoke ločljivosti, obstaja velika verjetnost, da ni ustvarjen z umetno inteligenco. Če pa gre za 15 ali 30 sekund dolg posnetek, kakršne vsak dan gledamo na družbenih omrežjih, je pogosto zelo težko ugotoviti razliko, še opozarja.

Po ocenah analitikov naj bi bil trg matičnih celic danes vreden že okoli 22 milijard dolarjev. V manj kot desetletju pa skoraj že 80 milijard. V ozadju niso samo terapije za levkemijo in redke bolezni, ampak obljuba regenerativne medicine, zdravljenja kroničnih bolezni in celo upočasnjevanja staranja. Vprašanje v času, ko so se mnogi slovenski starši spraševali, kaj se je zgodilo z vzorci njihovih otrok, zato ni več samo ali so vzorci še v rezervoarjih. Vprašanje je predvsem, kakšno vrednost bojo imeli ti vzorci čez 20 ali 30 let in zakaj so regulatorji spet prepozni. V jeklenih posodah, napolnjenih s tekočim dušikom, je pri približno minus 196 stopinj Celzija, so shranjeni vzorci, ki so jih starši nekoč razumeli kot eno najdragocenejših oblik varnosti za svoje otroke. Popkovnična kri, matične celice, biološka rezerva za prihodnost, ki je ob rojstvu otroka ponujala obljubo, da bo lahko nekoč, če bo šlo kaj hudo narobe, pomagala rešiti življenje. Ali pa je vse skupaj samo vzorec za noro hitro rastočo industrijo, ki sredi regulacijskega divjega zahoda ustvarja milijarde in računa na eksponentno rast dobička. No, zdaj se ti isti starši sprašujejo nekaj zelo osnovnega. Ali so vzorci njihovih otrok sploh še tam, ali so še uporabni in kdo jih nadzoruje? Kdo za nje odgovarja in kako je mogoče, da so za nekaj, kar jim je bilo prodano kot zdravstveno zavarovanje prihodnosti, danes prisiljeni sami zbirati denar za tekoči dušik, brez katerega celice ne bi preživele. Propad biobanke, zasebnega centra za shranjevanje matičnih celic in popkovnične krvi novorojenčkov je v Sloveniji sprožil stisko mnogih družin. Starši, ki so ob rojstvu otrok plačali za odvzem, obdelavo in dolgoročno hrambo vzorcev, danes opozarjajo, da ne dobijo jasnih odgovorov o tem, kaj se z vzorci dogaja. Delih trdi, da nekaterih vzorcev ni mogoče najti, drugi se bojijo, da bi je brez rednega polnjenja tekočega dušika propadli. Na protestu pred ministrstvom za zdravje so se predstavniki staršev spraševali, ali pristojni ne ukrepajo zato, ker so vzorci še varni, ali zato, ker bi se od odprtju sistema pokazalo, da je škoda že nastala. Njihova vprašanja so bila preprosta, ampak boleče konkretna. Ali so celice še žive, ali so na pravem mestu in kdo bo odgovarjal, če niso. Odgovorov na to pa ni in zdi se, da jih ne gre niti pričakovati. Gre za zgodbo, ki ima vse elemente zdravstvene afere. Zasebnega ponudnika, zaskrbljene starše, državne institucije, odvetnike, vprašanje nadzora in strah pred nepopravljivo škodo. Zanimiv pa je odnos splošne javnosti do zgodbe, ki je pravzaprav le še en obraz razpada ali odgovornosti zdravstva in ustanov v Sloveniji. V Sloveniji, kajti podpore za starše ni. V veliki meri najbrž zato, ker veliko ljudi sploh ne ve, kaj matične celice sploh so, kakšen je potencial in zakaj so jih družine sploh shranjevale.

Ja, tudi Slovenci imamo svojega Indiana Jonesa, kajti ekipa arheoastronoma Ivana Šprajca je na mehiškem polotoku Jukatan odkrila dosedaj neznano majevsko mesto Minambe. Urbano središče s palačami, svetišči, piramido in številnimi kamnitimi spomeniki je bilo več kot tisočletje skrito pod gosto džunglo. Odkritje je še posebej pomembno, ker gre za prvo znano majevsko najdišče na tem delu Jukatana. Minambe je arheologom doslej še neznano majevsko mesto, ki so ga odkrili v biosferi Calakmul v mehiški zvezni državi Campeche, so sporočili iz znanstveno-raziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Več kot tisoč let ga je povsem prekrivala gosta džungla, zaradi česar je ostalo skrito pred vsemi plenilci in roparji arheoloških najdišč. Ime, ki so mu ga raziskovalci nadeli, pomeni brez potje ali ni poti. Po besedah arheoastronoma in predstojnika Inštituta za antropološke in prostorske študije Ivana Šprajca, ime dobro ponazarja zahtevnost dostopa do območja. Minambe resnično leži sredi izjemno goste džungle. Gre za zaščiteno biosfero in nacionalni park, kjer sicer pogosto naletimo na stare gozdne posti ali kolovoze, tokrat pa jih ni bilo. Zato smo si morali pot izkrčiti sami. Izsekali smo približno 5 km poti, na to pa se do najdišča prebijali s 4-kolesniki in peš, je še povedal. Nasled starega majevskega mesta jih je pripeljala liderska tehnologija, s pomočjo katere so ugotovili, da se pod bujnim rastjem na približno 15 hektarjih površine skrivajo ostanki stavb. Podrobnejši pregled na terenu pa je pokazal, da tam res leži urbano središče s trgi, na katerih so stale palače in svetišča, mesto pa je bilo obkroženo s poljedelskimi terasami in kanali za upravljanje z vodo. Posebno pozornost raziskovalcev je pritegnila piramida, ki se dviguje v višino 13 metrov. Stavba je po navedbah najditeljev izkazovala vse prvine majevskega arhitekturnega sloga, imenovanega Riobek, za katerega so značilni raba fino obdelanega kamna, gradnja stopnišč in dekorativnih elementov na pročeljih. Našli so tudi 14 kamnitih stel in oltarjev, ki so bili razvrščeni ob cesti, ki povezuje osrednji del mesta s severovzhodnim. Na nekaj spomenikih so hieroglifski zapisi in ikonografski prikazi, kar napeljuje na dejstvo, da je mesto Minambe igralo pomembno vlogo kot versko in politično središče, so še povedali pri Mehiškem inštitutu za antropologijo in zgodovino. No, med stelami je najzanimivejša tista, ki so jo poimenovali številko 1, kajti prikazuje prizor sekanja glave. Na vrhu spomenika je koledarski zapis z letnico 849, kar je arheologom dalo pomemben namig pri datiranju pravkar odkritega majevskega naselja.

0: Za konec pa še žalostna okoljska novica. Švicarski ledeniki bojo zaradi vročinskega vala, ki je zajel Evropo pod in dolgotrajnih visokih temperatur, letos izgubili ogromno količino ledu, je ocenil vodja znanstvene mreže za spremljanje ledenikov v Švici, Matijas Hus. Sneg in led, ki sta se nakopičila minulo zimo, se bosta po pričakovanjih v celoti stopila do ponedeljka, kar bo pomenilo zaskrbljujoče doslej drugo najzgodnejše zabeleženo doseganje prelomnega trenutka, znanega kot dan izgube ledenika, je še pojasnil. Od leta 2000 se je ta prelomni trenutek predtem že zgodil 26. junija 2022. Vsako nadaljne taljenje ledu do letošnjega oktobra bo pomenilo, da se ledniki v švicarskih Alpah krčijo, je še opozoril. Kot vzrok za hitro taljenje pa ob sedanjem vročinskem valu izpostavlja tudi tistega v maju po še eni zimi z malo snega. V 21. stoletju je bil sicer omenjen prelomni trenutek v povprečju dosežen sredi avgusta, kar je po njegovih besedah slaba novica za ledenike v državi, ki se krčijo z osupljivo hitrostjo. Po celotnih Alpah opažamo izjemno hitro taljenje ledu in snega, je v petek za agencije povedal Hus, medtem ko so številne švicarske vremenske postaje zabeležile nove temperaturne rekorde. Večji del vode, ki se steka v reki Ren in Rona, izvira iz teh alpskih ledenikov. Hus je povedal, da je ravno nazaj z ledenika Ron, kjer se je zaradi vročinskega vala v 10 dneh od njegovega zadnjega obiska v navpični smeri stopil cel meter ledu. Opozoril je, da je letošnje leto presenetljivo podobno letu 2022, ki je bilo za ledenike daleč najbolj ekstremno leto, kar so jih kdajkoli zabeležili v Alpah, kajti stopnje taljenja so presegle vse dotedanje. Celoten obseg škode na ledenikih bojo sicer izmerili septembra, a je po ocenah Husa že zdaj jasno, da bo tudi letos prišlo do zelo velike izgube ledu. Ledeniki v švicarskih Alpah so se začeli umikati pred približno 170 leti. Umik je bil sprva zmeren, v zadnjih desetletjih pa se je taljenje zelo pospešilo zaradi segrevanja podnebja. Obseg švicarskih ledenikov se je tako med letoma 2000 in 2024 zmanjšal za kar 38%. Švica je v zadnjih 50 letih izgubila že 1200 ledenikov, ostalo jih je samo še 1300. Izgubila je večinoma majhne, če pa se bo ozračje segrevalo tako kot v zadnjem desetletju, nam bojo do leta 2100 ostali le še nekateri majhni ostanki ledu. To pa je bilo tudi vse, kar sem vam v današnjem tehničnem servisu na Radiu Robin pripravil in prebral Andrej Šušmen.
1: Tehnični servis. Poslušali ste prvo ponovitev oddaje.
2: Radio Robin, doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

ko te prebujajo sončni žarki in petje ptic. Je še jutranje vstajanje veliko lažje. Obožujemo poletje. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

Neskončno topli večeri, ko s prijateljicami klevetaša vsem in še čem poletje. S tvojimi najljubšimi hiti na Radiu Robin.

0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma.
1: Da odgovor povem o te cesti.
0: Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

0: Zakaj rad poslušaš Radio Robin?
1: Radio Robin mi je všeč zaradi dobre muzike, dobrih voditeljev in lepih novic lokalnih.
0: Zgodbe z Goriške in tvoji najljubši hiti. To je Radio Robin. Najbolj poslušan radio na Goriškem in Vipavski dolini. Pokrovitelj 4 hitov v vrsti na Radio Robin je...
2: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman Koper. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z LinPay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovini in na harveynorman.si. Priljubljene fruktalove izdelke po promocijskih in trajno nizkih cenah dobite v njihovi maloprodajni trgovini v Ajdovščini.
3: Privoščite si najboljše iz fruktala.
2: Fruktal v sodelovanju z naravo.
4: 3, 2, 1.
5: Nakupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo sedežno s funkcijami kar do 48% ceneje ali jedilniške mize in stole tudi do 55% ugodneje in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
6: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
2: Presenetljivo po ceni. Dipo.
7: Lepo je v naši domovini mladino brat.
8: Išla je posebna številka mladine intervju in v njej 15 intervjujev. Med drugim s predsednico Natašo Pirc-Musar, odvetnikom Petrom Čeferinom, klimatologinjo Lučko Kajfež-Bogataj, igralko Natašo Barbaro Gračner, Urbanovo mamo Špelo Miroševič in zdravnikom Zvezdanom Pirtoškom.
9: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
0: Za še več poletnih doživeti. Amfiteater SNG Nova Gorica. Koncerti, predstave, ples, film, doživetje.
10: V sredo 1. julija koncert skupine Elvis Jackson, ponedeljek 6. pa Bakalina Velika.
0: Ujemi program na snaga-snaga.si za vihek amfiteater.
10: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
0: Radio Robin, doma tudi v Vipavski dolini. Tvoji najljubši hiti.

0: Veliki projekt na Kaninu išče investitorja. Stekla je tudi obnova športne dvorane v Bovcu. To sta dve veliki investiciji, ki sta v zadnjem času močno zaznamovali bovško občino. Obeta se še precej drugih pomembnih pridobitev, o tem bomo z županom Valterjem Mlekužem predebatirali v ponedeljkovi oddaji Dobar dan župan med 11. in 12. uro. Svoja vprašanja lahko pošljete na elektronski naslov info@robin.si.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
2: V Suši, japonska restauracija All You Can Eat.
3: V naših elegantnih in modernih prostorih lahko okusite tipične surove in kuhane azijske jedi. Odprti smo vsak dan za kosila in večerje. Gorica, Italija, ulica Garzaroli 201.
4: Numatronik. Elektronski spektakel se vrača v slovensko Istro. 4. juli. Koper. Bonifika. Prihajajo Space 92. Marko Faraone. Umek. Back to back. Shadow s posebnim vinil setom ter Glija. Dogodek bo odprl David DJ. Ne zamudi največje elektronske zabave tega poletja. Vstopnice so že na voljo na eventim.si.
5: Radio Robin. Doma tudi na krasu. Tvoji najljubši hiti.

na Radiu Rubin sa tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Rubin. Tvoji najljubši hiti.

ko ti skozi lase zapihlja topel poletni veter. Veter, ki te prijetno poboža po vratu. Oh, poletje. Z radijem Robin. Tvoji najljubši hiti.

0: Golea praznuje 20 let uspešnega delovanja. O začetkih, ključnih mejnikih ter izzivih ter priložnostih, ki jih prinaša prihodnost, v torkovi oddaji z direktorjem Matejem Pahorjem.
1: Danes sodelujemo z 24 občinami in predstavljamo za njih tudi neko strokovno podporo.
0: Bodite z nami med 11. in 12. na Radiu Robin. Do 30. avgusta v Vidmu v hiši Cavazzini ne smete zamuditi velike razstave Impresionizem in modernost mojstrovine iz kunstmuzeja Winterthur. Potovanje skozi mojstrovine Moneta, Van Gogha in Picassa od 21. junija do 31. julija spletni Summer Promo. Vstopnica za 15 evrov veljavna do konca razstave. Turizmo fvg.it.
2: Vipavska dolina, center tehnike Impos Ajdovščina vas pričakuje. Na enem mestu vas čaka bogata izbira za dom, vrt in delavnico. Prepričajte se sami. Impos je prava izbira za vaš dom, vrt in delavnico.
0: Tjara Shopping, največji in najbližji, v Velešu pri Gorici, le korak od doma, odprto tudi ob nedeljah. Tjara Shopping, tvoj raj za nakupovanje.
2: Radio Robin, doma tudi v Brdih.

na poti i nobdelu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.

letalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

Hvala ti, hvala za lep spomin, za vse, kar si mi dala.

Capote in Obdelu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.